Ciao.

Swag is not swagger.

because I've been sleeping with your wife for the past 16 weeks.

Kreći se kroz park, ne pokazujem svoj lik, jer lepa si za njih. I ne idi ulicom, oni gledaju tvoj hod, jer lepa si za njih. I ne ulazi u barove, oni će te ukrasti, jer lepa si za njih. Da, ljav snak.

I ne idi na zabave, oni će te dirati. Lepo si za njih. I ne vozi se taksijem i nemoj se smejati. Lepo si za njih. I ne pričaj nikome, ne odgovaraj na telefon.

0: Und jetzt Fellatio.
1: Slogiren Sie.
2: Ich nicht verstehe.
3: Alarm.
4: Šta je klošari jedni?
5: Daško i mlađa od 8 do 10.
6: Hajde, Geri, jako mu velda.
7: Nema da prska, nema da prska.
8: Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
0: za Leprša u Zolijevu, jel da, Zolijev izbor, kao Zolijev izbor.
1: Ja pitam Zolijev, izvini, šta je ovo, da. Kaže on kao, jer, znaš ti ko je to govno, on je onaj Milutin Petrović govnarčin, šta se puštamo Ćaći u emisiji, kaže on, nije on Ćaći, on je Julovac.
0: Julovac, da kao i to
1: objasnio mi je, jebiga, objasnio mi je Zolijev, rekao, što sad to puštaš? Pa kaže on jebiga.
0: Kaže, nije Đura govnar, govnari su ovi oko njega, on je Đura.
1: Ne, kaže, ne, ne, on je Đura, je Đura rekao, govnar da. Je baš da, ovi. Da, da. Pa rekao, što kaže on, dao mi je jednom da moram mu dao cigaru. Ja rekao, a ja vam prodeš se stvarno.
0: Ne, on, se, on pamti.
1: Pitaju ljudi ima se kupi ta šolja.
0: Da, pitaju za Vojvodina, gde ima da se kupi.
1: Pitaju ljudi ima, ja mislim da to je turističke organizacije.
0: Turističke organizacije Vojvodine.
1: Mislim, da, da. Je, zašto čini mi se da vanju rubu razred tamo radi, da, da, zato ta šolja.
0: Reći on telefon, plus 384 je...
1: Plus 384, 21, 452, 2940. Znači, nazovite, ponavljam, plus 384, 21... I dalje, ne znam što sam izmislio, pa pustite ponovo.
0: 2-2-3-0, recite što hoćete.
1: Pa pustite ponovo.
0: Da, da,
1: da. Imaju
0: da,
1: dva broja, znaš, pošto je turistička organizacija, pa Vojvodina, ozbiljna turistička sila. Ovo, da, lepa je ta šolja.
0: Kako je lepa, čovječa, ona je ja lep na slici to kad vam pokazujem sve nekako.
1: Probao sam ovaj, da...
0: Ja pijem kafu iz nje opet, donosim pa šuživam.
1: Donosim juče one šoljice, ali su već odštapane, već imene svakog štapu. Pa sam probao
0: razne stvari. Mater, ja to nisam vidio.
1: Da, znam, nisi skonto, skonto sam da nisi skonto.
0: Pa jebo te, gledam, da, što je otvorim baš šteta, i na jednoj se nije
1: jer ona ne može ničim da se napravi, znaš, jer ono, ono je ona tampon štampa sedefasta, znaš.
0: Pa, ne možeš da uzmeš onaj šmirdlušć. E,
1: onda sjebaš, razumeš, ono. Probao sam svašta, ali tanjirići su dobri. Dobro, na tanjirićima jako tanjirić. Dobro izgleda. Šolja onako bez veze ima taj to
0: štampo. A si crtao na tanjiriću, jesi?
1: Tanjiriću sam crtao. Znaš što sam radio? Pošto još nemam taj, tu glazuru koja treba mi stigne iz Švedske, probao sam sa onim dupli color ovaj, autolakom providno. Da. I jako ga lepo isto zapečati. Posle sam ga prao, onako, baš sam ga sivanski prao sa deterđenom, kao da perem on sudove i nije ništa skinulo. Nije ništa skinulo.
0: Možda kad si izlakirao. Do, super. A mislio sam da uzmeš kao da na tanjiriće da uradiš rukicu on krvave i te varijante, kao pozdrav iz Novog Sada.
1: Pumpaj sam mislio.
0: Pa, ruke, pa,
1: mislio sam,
0: pa,
1: ruke su vam krvave bi previše radikalne, neću da idemo, neću da imamo ekstremizam.
0: Ne, ne, mislim, ne, znaš ispredne, pa šta se ja mislim, znaš oni ukrsni ne. Tenriđi što kupiš, naravno, pa u Grčkoj je ona ti nacrte slanta.
1: Nema ništa bolje od protestnog merchandise, kad se pojave za ovaj, ovaj pištaličar i ovaj što imaju odne gotove beđeve, a beđevi velikih.
0: A dobro, ti zaoštri ivice.
1: A beđevi 70 mm.
0: Ti uzmi zaoštri ivice tog, pa ga bacaj kao Dark Angel. Kao Dark Angel.
1: Pravim šurikeno tanjiriće za kafu.
0: Tanjirići za samoodbranu, da se tako zovu. Ili za samonapad. Ili za samonapad.
1: Šurikići. Samo napad, samo napad i samo odbrana. Samo odbrana. I brate, dođe 10 nas tim tanjirićima, okruži Vučića i sjebemo. Kako kurac, sve će nas razoružati.
0: Ne može zašto ruči Vučić i razoružava kad ga...
1: Ovo je bila referenca na jučerašnju izjavu običnog građana. OG Vučića.
0: Da,
1: obični građanin. Znaš li on OG Vučić? Sada se ga tako zovemo.
0: Obični građanin Vučić.
1: Nego OG, što ne znači original gangster, iako bi trebalo.
0: Ne, on jeste običan građanin.
1: OG Vučić.
0: Ali nemoj zaboraviti jednu stvar, što ipak on njegove moći dalje ostaje, on je kao X-Men.
1: Da, Noris Čače udri malo jače.
0: Znači, baš ga je jako dobro, sad je onako, baš laže, jevo te, unhinged. Laže kod ti četvrtkom, jevo te.
1: Unhinged, potpuno, četvrtak.
0: Pa danas ćeš ti tako, znači,
1: može, ono, moram, naš, da, moram ga jevo, ovo je... moram ga nadvisiti danas.
0: Ne, matri, ova laž je u, veliči, u jačini, ono, sinoć... keva, torta na daljinski, jebeš
1: nije
0: mi
1: nije bio
0: daljinski,
1: ne dodaj na moje priče.
0: Dobro, torta koja je mogla da se vozi.
1: Jesi vidio da sam je dobio posle, ovaj, kada to može?
0: Pa,
1: može
0: kako da ne, vidio sam je, dobio sam sliku na kojoj ti vod, ne voziš tortu, nego stoji torta.
1: Da, ali posle sam dobio, kupili mi tortu, se sećaš crvene bube, ovde smo jeli.
0: Pa da oni su napravili da ti pokažu da, da bi da, da, da, da dobro daškoli ne neveste, ali ta torta je dalje tvrdim nije mogla se vozi, ali okej.
1: Okay. Baš pa mogla je, čoveče.
0: Dobro. Okej. Okay. E pogledajte
1: sledeći put kad bude
0: Krudim je poslao super Stivak Vučić je kako ovaj informer objašnjava kako
1: šta je rekao,
0: pa kao ako ga napadne kao jedan razoružik, ako dođe 10
1: ljudi. Ne, neka me napadnu, neka dođu s pištoljem. Taj što me napadne, ja ću ga razoružiti, oteću mu pištolj.
0: I onda oteću
1: deset. I onda ne može stane, ne može stane, uvatio ga, uvatio ga, ono kao kažem inercija ga drži. ono. Centri govnar, centri govnarna sila ga drži, ne može da siđe, on kaže, kaže: "Ma 10 njih da mi dođe s pištoljem, svima ću ih, sve ću ih razoružiti, oteću im pištolje."
0: Znaš to, čoveče, to to brate ni Steven Seagal nije uradio.
1: Ja ne, to
0: znaš,
1: to,
0: šta, on je mislio Steven Seagal, al na Steven, čekaj ti objasni. Na Steven Seagala nailaze ljudi kao u igrici, a on ih baca.
1: Ajde vej.
0: Shvataš,
1: on Steven Seagal glaša na biračkom mestu Savski Venac. Znate to? Našli ga u biračkom spisku.
0: Pa naravno.
1: Znači, Steven Seagal glasa, prijavljen je u opštini Savski Venac, adresi, jebeg, googlajte.
0: O, glabaš Boga.
1: Ali uglavnom, ovaj, što, pazi, što je dosta čudno, sad ćeš čuš, ovo je sad naj... Ne može doma, ne može luđe, stvarno. Dobro, što je dosta čudno, jer, pazi, jer je prijavljen na Dedinju. Pazi, Steven Seagal je u izbornom prekršaju.
0: Jako dobro.
1: Znači, čovjek, za kog će ti neko čak, za kog će nekome pasti na pamet da ga proveri, jer jebi ga, što bi rekli, iskače.
0: Da. Pa to je, onako, on je jedan od dva galeba koji će ovaj glasak...
1: Kada su mu Seagal, da. Kada su mu davali državljanstvo, dali su mu i pravo glasa, normalno. Mm-hmm. I sad pazi, prijavljen je na adresi na Dedinju, a glasa na opštini Savski Venac. Da li će doći da glasa? I zašto
0: sigurno
1: neće?
0: Ne, znaš što će biti problem kod njega? On bi da glasi iz dijaspore, a ne može.
1: On je Srbin iz dijaspore, jebote.
0: On je Srbin iz dijaspore, koji bi da glasa, jedan jedini koji bi da glasa za Vučića.
1: Neće da mu otvore brev liračko mesto, mora da je u Washington. Je. Mm-hmm. Ej, ima, gde sam, ima. Ovi svi sa istočne gore obale, Baltimore i ove ekipa, oni moraju da idu u DC da glasaju.
0: Ste vidu si, ljudi će svi organizuju svoje godišnje odmore da idu.
1: Ma isto organizuju to, nego jebate, neće, ovi neće. Emirati ostaju neotvoreni. Nijedno biralište neće. Za sada kako stvari stoje.
0: Doći ljudi iz Emirata da glasaju ovdje.
1: Jebem im bre, mate, ne njima nego. Nego Riku, Piku, Diku i Siku, Sakma i Diku.
0: Govnar, luk ne vidi.
1: Da, uglavnom, kažem ti, Vučić juče poludeo, bio je baš ono što kaže, unhinged, znači ono, otkačile mu se šarke.
0: Evo ga, Aca da ima, šta će sad slagati, znači to je bilo, znači kako ga je, u svakamu, ovaj stepen lagarije, ja, ne znam.
1: Čemu to,
0: Baron
1: zašto
0: Minhausen
1: to?
0: Zove i kaže, matori, daj smiri
1: malo. Što radi,
0: jebote? Zato što je, zato što je unleashed, ja bi ga nema tu.
1: Chained. Zeleni Venac jutro si izvrljan grafitima, sumljam u Sprdanovića, mislim da je lje namjerno da bi se pojačao rič poruke, da se boosto rič, da bi pričali o tome, moguće. Vratite nam community muzički četvrtak, mi to želimo, vidit ćemo kad još malo zaladi, sad nam još lepo, pustite se još da uživamo
0: dugo,
1: u kraćem radnom vremenu i lepom vremenu.
0: Dobit ćete vi vaši.
1: Rodbina iz Njemačke, bilo posti Novom Sadu, doneli punu kesu suvenira, magnetići, crvena zvezda. Šolje, crvena zvezda, zastavice Srbije, odlično, i treba, toga nemamo ovdje dosta. Ljigavije nije moglo, od Zoli svaka čast danas, ljigavije nije moglo, kaže drug Kulin.
0: Pa, inače, pesma se zove Ljubomorni momak, sa njegovog albuma iz 95. godine, album se zove...
1: Maštarije.
0: Inače, on je najveći Ćao jebote na svetu glas.
1: Dolazimo svi da glasamo, ljudi se organizuju da idemo zajedno. Evo je poruka iz plus 97, poruka iz Emirata.
0: Pazi, svi će doći da glasaju, shvataš, što je toliko moćno, jebate, to je toliko dobro. Znači, nikada ni jedan šljam nije tako
1: Dedinje,
0: ujedinio ljudi.
1: Dedinje nije opština, pripada opštini Savski Venac. Nešto sam ja slušao ove naše ljude u Riku, koji su rekli da je konkretno kod Stivena Seagala postoji nepravilnost.
0: Kod Stivena
1: Seagala. Da, koji se rečenicu sad
0: izgleda. Je to,
1: ja sam ladno,
0: sve postalo normalno.
1: Matori, da sad sretnem sebe od 13, 14, 15 godina, kada ono gledam Niko 3 na televiziji, kao, da li će jednog dana izborne prevare vlasti u sopstvenoj zemlji beležiti preko Stivena Seagala.
0: Ne, nego,
1: ovo je nadrealno.
0: Pojao sam boraniju sa isteklim rokom i imao sam noćne more. Pre povraćanja sam sanjao Stivena Seagala koji glasa u Srbiji.
1: Koji učestvuje u izbornoj krađi.
0: Učestvuje u izbornoj krađi.
1: A sanjao sam
0: to jer
1: sam otišao da gledam, ja sam pred smrt gledao beležen na smrt. Pred san ne smrt.
0: Da.
1: Pred smrt sam gledao beležen na
0: san.
1: Pred san sam gledao beležen na smrt i ostao mi Steven Seagal i onda sam krenuo da buncam. Kada ono fast forward 30 godina kasnije, to se dešava.
0: Da.
1: Steven Seagal glasa da nije prijavljen.
0: Čekaj, ko je još nama ovdje? Nama ovdje dolazi
1: Gerard Depardieu.
0: Da, Depardieu može. Gde onoga, on stanuje?
1: Ko je još poznat? Ne znam, daj nađite
0: Depardieu. Van Damme dobio, pogođen pasuš. Nije.
1: Gde glasa Adriana Lima?
0: E, on nije taj platni razred.
1: Gde glasa Adriana Lima? To
0: vratila pasuš, pa tamo u Brazilu, ona je Brazilka.
1: Kaj će, Adriana Lima je? Nije Argentinka? Peruanka.
0: Peruanka?
1: Ne, Lima je glavni grad Peru, pa sam zato mislim.
0: Da.
1: Šta je Adriana Lima?
0: Ma je, googlam, četim, šta je, googlam, najbolje googlam, pička na svetu.
1: Dobro, to mimo toga. Adriana
0: piše Srpkinja.
1: Lima.
0: Srpkinja je majka rodila.
1: Adriana Lima je Brazilian model, pravi. Brazilian. Da li tamo glasa? Da li glasa za našega Lulu ili glasa za Bolsonaro, fašistu, pička i vatre? Koje godište Lima? Lima je rođena... 81. Dobro. Ove, šta kažu mladi? Dedin je deo Savskog venca, pravda za Stevena. Znači, ali nešto su rekli, ja, zašto sam ovo zapamtio? Zašto su ga uopšte pominjali? Pominjali su ga zato što su rekli su neko neslaganje da bi tamo gde je on prijavljen, da mu nije broj biračkog mesta dobar. Da bi trebalo da, znaš, da nije možda, ovaj, pa dobro, ja nisam u prekršaju, ali mislim, ja glasam tamo na bulevaru, mislim, tamo idem. Dobro. Ja se nikad nisam prijavio na drugu adresu.
0: Brate, ideš gde si rođen?
1: Glasam tamo gde sam rođen, ne.
0: Dobro, treba da glasiš u Rumi onda, ako si glasaš tamo gde si rođen.
1: Ne, gde sam rođen, ja glasam tamo gde sam živio najveći deo života, da. Ove, odem tamo, izglasam u Save Kovačevića, na kraju tamo u Zvezdaškoj zgradi, što mi zovemo, to na Crno-Bjelan štrafte. Zvezdaška zgrada. U Zvezdaškoj. Ove, nešto mislim da će prđe glasa za Vulina, tako mi izgleda. I meni tako izgleda, ti pravo kažem. Zašto Tucker Carlson nema srpski pasoš? To su ta pitanja. I on je ovaj drugi, ovaj kako zove, škoš dosta bio dobar govnar. Njega sam uvijek cenio, ali sad ga više ne cenio. Farida Zakariju sa CNN-a. Onaj, šta je on neki Egipćani, recimo, ili tako nešto. On je imao onako dobar, uvijek je bio, uvijek je, sve ove godine se kod Bjela Mara suprotstavlja njegovim, nebeli ljudi stavovima, i sad je onako zadnjih, ali to pađe, to nije baš tako dobro poslužilo. Vučić je baš kurčio time, kad je obavio intervju za Farida Zakariju, i pravi onaj onako onaj plaćeni pimpovski intervju koji služi da promoviše nekog govnara u određenom tržištu.
0: Ne znam, ja veći sebično
1: govnar. You did a lot of reforms. Serbia has gained a large infrastructure renovation under you, znaš, i tako. Yes. Znaš, pravi onaj promovisanje treće svetskih despota.
0: Draško mu jaja.
1: Normalizacija, normalizacija despota na zapadu.
0: Davno nisam većeg ljigavca i odvratnijeg čoveka od Bill Maher. Tu transformaciju, to je prosto neverovatno. Da se ono, a zapravo to je stvari vrhunac sebičluka. Onako čovjek je jednostavno ono sebična skotina i sve što se dešava u životu je ono jebi ga ja uvek ja, daj samo meni, samo ja i ono znači taj.
1: Ali ti kako se pretvorio Trump došao na vlast.
0: On se pretvorio u ono uz pokvarenog matorca kao da već ima 107 godina, razumeš?
1: Ali matorci imaju neku vrstu.
0: Imaš tu ono.
1: Nije kao Abe Simpson. Glasine da će da retire the character. Da će Simpsonovi da ubiju dedu. Da će deda umreti. Da će deda umreti ove godine. To se priča po Instagramima, juče sam toga tragao.
0: Ne bih ga žao će mi biti.
1: Ali to je glupo, nema potrebe zašto. Lik se retiruje kada mu umre voice actor.
0: Pa da.
1: A ovo je Dan Castellaneta, ovo je Homer.
0: Nema potrebe to da radim.
1: Ovo je Homer, isti glas, mislim. Ovaj. Tako da je...
0: A čekaj, su oni Edna Krabappel je preminula?
1: E, jeste, zato što je ona preminula.
0: Jeste, su nju sklonili?
1: Ja mislim da ne više Edna Krabappel. Da, ona poslednji lik koji je napustio Simpsona. Pred toga je bio Apu zbog ono kao političke korektnosti, što je meni potpuni. To mi je najveći poraz Simpsona.
0: Pa tu ga, da.
1: To mi je baš onako ne Simpsons potez.
0: Dobro, to se neće desiti u South Parku. Tako da. Tamo kada dođe tako nešto, onda se
1: glumac počesti. Vučić mi nije kao ludi deda Simpson, razumeš. Nego je Vučić je... Oni sada koristi... Vučić je sada u fazonu, kao konačno mogu skroz da... Znaš, kao Trump je uveo novo... Da li si čuo Trump koji izjavio da nije problema koji Iran baci nuklearku na San Diego i Los Angeles, jer su to demokratski gradovi, i kao male to cena se plati, da ponovo bude jeftino gorivo, kao sprda se. Razumeš kao...
0: Ma nema,
1: ali pazi, gorivo sve...
0: Ti si proizvio da je gorivo skupo,
1: to meni potpuno,
0: a zatim kažeš da nije
1: ali
0: važno.
1: Ali ja ti kažem, ja kad njega gledam, šta on priča, šta on izjavljuje, ali njega stvarno boli dupe. On čak nema, ja sad prestajem da verujem da on ima neku agendu. Da je to jednostavno potpuno privatno ludilo jednog čoveka, jer to nekako nije čak ni povezano sa...
0: Ne.
1: Znaš da kažeš da su ga tu postavili bilijarderi da radi? Nisu, brate mili, postavili su ga glupi ljudi.
0: Pa da.
1: On im se ponudio, sad mogu, mislim, jeste bez podrške bilijardera, on se ne bi našao na uopšte u mogućnosti da bude biran. Ali kao, znaš, to šta on radi, to je eksperiment iz ludila, razumiješ? I sada Vučić i slični ludaci, širom sveta su u fazonu, konačno je politika ono se vratila na prilike ono poništit ćemo Magna kartu, razumiješ?
0: Ceo svet je njegov zapravo.
1: Poništit ćemo Magna
0: Evropu,
1: kartu, idemo
0: pogledaj
1: ponovno
0: Evropu, da pogledaj Evropu, pogledaj ko dah će zavladat u svakoj zemlji su ti ono Vučić ili blizu vlasti tako ili će je, postati. Tako je, tako je. Sva, agenda, sve, nacionalistička
1: sva, sva
0: agenda.
1: Ta far right, sve to što je u Evropi far right i pretenduju da to kod nas već vlada, to su Vučići.
0: Kod, kod nas je, mi smo već 10 godina to, a svuda u Evropi više. Pa, kod nas je jako, dok nas to što kažeš, kod nas to večno.
1: Za Evropu je to extreme da, right, da. A kod nas je to desni centar u pičku, kod nas je SNS partija desnog centra.
0: Ali hoću ti kažem da on...
1: Mislim, naš onako Vučić je stvorio toliko gore fašističke desnice u Srbiji da budu mu desna alternativa, da je kao kod nas je Vučić desni centar, mislim, da. Tako se gleda.
0: Pa zbog Evrope je, pa, ja mislim, ne, zato što on nije privatno. On je privatno, da ne bi ispalo, on je privatno na vječ rada, bre.
1: Ne, ma nije, što ja ti kažem, ja njega vidim, Vučić je jedan od onih likova koji je čiji su, ja mislim su njegovi ličnost, to je moje mišljenje, lično njegovi, on jeste mnogo levlji nego u mladosti, ali ga boli, intimno. Intimno on skontao da su mu stavili iz mladosti glupi.
0: Ne, znaš,
1: ali
0: nema sad ću reći zašto. Sad ću ti samo zašto. Zato što je okusio jeste, nešto
1: da,
0: više.
1: Tako je, to je to.
0: I to je suština.
1: Apsolutno.
0: Bolju odeću, bolje piće, bolja hrana.
1: Jeste. Video je da je bolje kad u gradu ima kineski restoran.
0: Bolje je kupati se na paklenjacima
1: nego
0: u Sopotu.
1: On se iskreno divi žutom čoveku na tehnološkom razvoju. Znaš, Vučić više nije ni... Jeste možda ako ste neki, da kažem, casual rasista, tipa da baci fazu, ono, ne znam. Ali kažem ti, on je mnogo levlji nego kad je bio... Ali što je najgore... On to ničim u javnosti ne pokazuje.
0: Ma naravno.
1: Razumeš? To je naš bukvalno
0: to.
1: To
0: je ono što smo rekli, to je naučio, klasna priča.
1: Shvatio je on i da, shvatio on i da je bolje tamo gdje Peljer ima sva prava. Sve on to shvatio. Ali zna da to u sistemu kome on želi da vlada ne može da dopusti i da je jako dobro da nastavi da sve bude. To sam pričao. Se vidiš po njemu kako on, s kojom on lakoćom prihvata te ono stvari koje su, bi trebalo da smo ideološki ono daleke, razumeš? Vidiš da on to što kažeš, baš se navukao se na lepu stranu.
0: Navukao se, brate, na stranu žestinu.
1: Objasnili su mu da je, da i onda on to, on je bio iskreni taj glupak, ono kao kad je bio klinac.
0: Jeste,
1: on je iskreno, on je iskreno verovao, mi smo Srbi, supermeni, ratujemo protiv sveta.
0: Tako je.
1: Sad on više ne veruje to, on zna, on dobro zna koliko Kosovo.
0: Da, tripovi Srbije do Tokije, sad zna šta
1: on zna šta prednosti evropske integracije i u fazonu je, voleo bi on da može, znaš šta, i onda on sa garantuje, on intimno bi garant, voleo bi on nas i da uvede u Europsku uniju i to sve bi on to voleo. Ali onda on kaže, jebi ga, znaš, kao prevelika je lična cena za to. Ja mogu da uvedem Srbiju u Europsku uniju, imam i moć. Može.
0: On to.
1: Ali, znaš...
0: Ne možemo, to je srpski svet, čak, ipak je on kao mali.
1: Čak
0: mlad, nemoj zaboraviti.
1: Jebi se, nemoj za srpski svet. I to je prevazišao, intimno je to prevazišao. Znači, vidi se po njemu da bi on, ono, on bi stvarno, ali on je sad ufazno, ali sam napravio sam sebi situaciju u kojoj to ne smem. On ne sme da nas uvede u Evropsku uniju.
0: Jeste vidio, ma zoveš, njegove razgovore poslednje ove sa ljudima.
1: Teko, ono... i da li si vidio čudnu ženu sa bagerom? Ja sam, ma to je meni, posle dugo vremena mi je bilo, ono, utišali su mi se okolni zvuci i neki ladan vetar mi preko ušiju prešao, ono, razumeš? Ono je bilo toliko strašno.
0: U...
1: Ali što on, što se on naliva onim nekom vodom ili nekim sokićem ili limonadom, i kao, pa kao blago mu ide sunce u oči, pa kao slušaš, šta je, znaš, i onda kao dobija, ova počinje da priča najjezivije stvari.
0: Da, ona objašnjava da je dete koje neko strpo da radi bez pripreme, bez ičega,
1: bez prijave, bez pripreme
0: na kopu, da. Stradalo zato što je bio nije bio istreniran.
1: Zatrpoga i pregazio bulder.
0: Nije istreniran za taj posao, nije obučen za posao.
1: Vučić, kome nisu pripremili to pitanje, taj mimo protokola.
0: Ti ne možeš pripremiti toliko zla iz ove
1: zemlje.
0: Ne
1: samo to,
0: razumeš,
1: nego ako si se odlučio da ideš među taj jebiga da se ne lažemo polu svet, znači te ljude neobrazovane, te ljude ne... Koji svi, znaš, to sad ta služba koja se bavi pripremanjem tih monovezanih medveda.
0: Ti ne možeš babu da pripremi da pročita tekst. Jeste ti vidio to,
1: jevo? Ne, samo ću ti kažem zašto je to, zašto. Oni su, ali ja ti kažem, Vučić vrlo dobro zna, ono, znaš ono što i mi, što je Ana Brnabić pokušala poentira, pa je čak i uspjela, što je najgore. Vučić vrlo dobro zna na oko koji glasa za njega. Vučić kad vidi debila, zna da je to njegov čovjek. Kad vidi čoveka, ne higijenskog minimalistu, kad je čovjek ono...
0: Kad je čovjek
1: horor, razumiješ? Kad je to ta kombinacija siromaštva, neznanja i nećeznanja. Znači, to su ljudi ono koji su davno odustali od sebe i čekaju da im vlast nešto da. I on zna kako taj čovjek, na oko ga zna. Jebi ga, znaš,
0: oni su rezultat njihove vladavine dugogodišnje, da
1: neki,
0: se razumemo.
1: Neki su već bili načeti, pa ih je on samo dopravio, razumeš ono. Ali ta glina s kojom on vaja, razumeš. I on već dobro zna, ono, on bukvalno, ima iskustvo da kad vidi čoveka zna kog ne treba ništa
0: pa
1: da pita.
0: Ali on se gnuša tih ljudi.
1: I to je, pa to, je,
0: to je posebna priča.
1: To daš, je taj, nije ih se gnušao 95. Sad ih mrzi što je mora da provede život među njima, da. A sam je to napravio.
0: Pa to ti je ona varijanta.
1: Zato ti kažem, on kada,
0: on
1: vidi,
0: prva generacija,
1: on kada on... vidi ženu bez da, keca sa onom masnom kosom, sa promotivnom majicom Love Piva, znaš, kad vidi jebi ga tu bedu koju pravi, on zna, e, ovo
0: mrzih,
1: su moji.
0: Ali ih mrzi.
1: Mrzih, ali sad ću na njima ću da poentiram. Sad ću da pokažem dve stvari. Jedno, kako se ja dobro spuštam na razne nivoe, jer sam ja narodski čovek.
0: Vučić je u stvari prva generacija emigranata, koja ne daje ovim sledećim mogućnost da postanu.
1: Vučićevi roditelji su njega vaspitali za nešto više, ali on je odabrao životni put u kom će stalno morati da bude blizu te... tog polusveta, jer su oni njegov, ono, oni su pogonsko gorivo. Njegov.
0: Znam, Matrili, ne, nije, nije, nije, nisu oni njega ospitali za nešto.
1: Angelina njega pravila da ode da studira, da bude nešto, da bude, pravila ga mama.
0: Matrili pravila da bude direktor preduzeća.
1: To, da.
0: Bude direktor preduzeća.
1: Da bude ambasador. Da
0: pa
1: bude,
0: kakav ambasador?
1: Jeste, Keva ga je...
0: Bude direktor preduzeća u Srbiji.
1: To je Keva...
0: Nažalost, u njegovom preduzeću nisu proizvodili ništa, nego bio logor za ubijen ljudi.
1: Kad je Vučić bio mali, njih su, Anđelko i Angelina, su njih spremali za nešto, znaš, za ono, oni su bili crvene buržoazije, razumiješ, ono. I spremali su ga za nešto više. E sad,
0: fakultetski obrazovan direktor nekog preduzeća.
1: On je nominalno ispao i mnogo više od toga, ispao predsjednik Srbije, ispao vlasnik Srbije.
0: On je trebao da bude guza iz boljeg života.
1: Pa je tako nešto, bravo, da. Tako, da. Ali on postao, on je u principu postao, on je postao mnogo više od toga, on je postao vlasnik Srbije, ali ne na način na koji su roditelji želeli, razumiješ.
0: Mater, teško je kad te frustracije pogone. To je suština sva razlika. On je, frustracije ga pogone u svemu, razumiješ. Nedokazanost, nepostizanje onog u trenutku kad je trebalo, otuđenost, socijalna ono, neinteligencija. On je jednostavno, gde god vidiš da stoji, neprijatno.
1: Ne, zato ti kažem, zašto mu se u ovoj kampanji dešavaju stvari? Zbog raznih ono kao okolnosti, njegova ta, ja to zovem, pa nije to kao neki njegov secret service, ali to su zapravo njegovi, nešto su cold leaderi, oni prevaranti, vidovnjaci, koji imaju, kada rade ta snimanje, kada rade ta okupljanje, imaju asistente koji odlaze pre snimanja u masu i razgovaraju s ljudima,
0: da saznaju neke osnovne informacije.
1: I onda mu kažu, i onda ih poznaš, to je cold reading.
0: Da. Gde
1: ti u stvari dobiješ podatke, onda neko kažeš, je kao, znaš, četvrti red, šesto sedište, žena u crvenoj bluzi. Da. Osjećam da ste izgubili ujaka strica, a ovo je naš.
0: A ovo je saznao pre toga.
1: Tako ti njegovi pecači, znaš, koji ono mu spravi, ljudi su u fazonu, malo su upustili, kao u fazonu, vidjeli smo gomilu neizglednih ljudi, i onda kažeš, ko ti sigurno, ovo će tražiti ili asfalt do kuće, ili da je vratite muže na posao, koji ono, znaš, nešto će biti.
0: Da.
1: Međutim, ovo je bio mnogo veći horor. Ja kažem, ona izašla s njim s tom pričom, ali ti kao pričaš da bi nas pre 10 godina, da bi Srbija zastala zbog toga, danas više ne.
0: Tako je, ma danas više ne. Za bilo čak, nemaš više zašto.
1: Srbija bi, ovdje bi bilo mnogo, mnogo, mnogo veća vest. A sad to dobijemo, to čak juče nije ni bilo na velikim medijima, mi smo to samo vidjeli na mrežama.
0: Da, znači žena koja, no, očajna žena koju je, koji je poslodavac ubio dete, bukvalno,
1: čekaj, znaš, kad
0: da ona je toliko očajna i traži pravdu koju neće nikad dobiti.
1: Neće, ali način na koji ona, to je izašlo na Pinku Informeru, da ona rekla, nemoj, vi dobro znate, Đukanović, Vladimir, on brani ubicu moga sina, nemojte da ga zovete ubica, to ipak nesrećni slučaj. Ne, rekli su mi, dokle god je Vučić na vlasti, nikad taj neće, i ovaj kao, dobro, šta da vam kažem, izmigolio se, povukao žgutljeli monadriku, tragedija, znaš, ono kako je bilo, ono.
0: A onda drugi, si vidio, bio još jedan sa...
1: Sa istog skupa?
0: Ne, što je rekao, što Vučić ga je pitao da, pa je li ima nešto lepo u tvom životu? Si vidio to?
1: Pa pazi, to govnarsko, razumiješ.
0: Džubre, pokud ti mi govoriš da ništa ne
1: to
0: valja...
1: To mogu ja da ga pitam, a ti ne možeš džubre jedno, razumiješ. To mogu ja da ga pitam, ti ne možeš.
0: Pa ne možeš zašto si mu ti kreirao život.
1: Izvinjam se, mada on može, on je sad OG Vučić. Znaš, on je OG Vučić.
0: Nakon što da, sad se bori protiv sebe. Sad se bori. Od pre 10 godina.
1: Pa što neko je jako dobro kao, Vučić zagrmeo. Od 26. oktobra neće biti prodaja droge u školama. To mi je tako dobro. Kao, sad ide po Srbiji, prolazi što se mene valja i krivi prethodnu
0: vlast sebe.
1: Znači, to je
0: tako dobro.
1: Nadrealno je.
0: Sve je nadrealno. Svaki moment je nadrealno. Ono, svaki sekund njegovog pojavljivanja, cijele te ekipe. Ali meni u stvari, u svemu tome mi ono, nekako, ponovno kažem, pronalazim ipak zadovoljstvo u patnji Ivice Dačića. Bez obzira što to nije patnja, bez obzira.
1: Ali meni izgleda isto.
0: Koliko ja mrzim SPS, ja tebi ne mogu opisati.
1: Mene sluđuje što ni Vučić ni Dačić ne izgledaju ni malo zabrinuto. Izgledaju onako opičan, izgledaju ono, ali mi ne izgledaju zabrinuto. I to me tako nervira. Si,
0: frik,
1: ne, ja da ne izgledaju zabrinuto. Potpuno, izgledaju, ne. Ovaj je lud, ali sve. Ali da kao da mu ja sad vidim, znaš, a on ne zna da blefe.
0: Ovaj pobjegu s lopate, Vuč, jebate, Vučić, ne znam.
1: Vučić, to da, možda je zato srećen, to je tačno.
0: Da,
1: to ga drži.
0: To,
1: on je ko mi što radimo dva sata.
0: Pa da, kao
1: jebate. Mi, svaka sranja mi se desila za mjesec dana, a ja kao je, kao
0: ipak bolim, radim kur, dva sata.
1: Ipak radim dva sata.
0: Ja i dalje točim za 1000.
1: To ti kažem. Ja i dalje točim za 1000. Ono, sve što govoriš, možda pođe napokom, jedine elje prošlo, ali sam ja bio pozvano, e, nećete mi ovaj osmeh ni dletom skinuti
0: da,
1: s
0: lica.
1: To mi zadačić jasno, ali mi kažete, za Vučić, Vučić mi stvarno ne izgleda zabrinut. Radi sve što ne treba, sve što ja vidim mu ne ide u prilog, sve deluje kao da je ljudima pun kurac, će ovaj put da okine, on ono kao ide okolo i lupeta, drži umetničke performanse iz ludila, sve i lud je, i opičen je, i ono, i znaš, ono, otpaje sa šarki, ali je, ovaj, ali mi ne izgleda zabrinuto. A znaš što me tu nervira? Što ja znam da on ne zna da blefira. On je ono, on je gori u blefiranju od mene, znači vidi mu se svaka emocija na licu.
0: Nije baš da ono, nije baš da mu je ono...
1: Nije mi mlađo, nije mi zabrinut. Kažem ti, lud jeste, da. Ali mi zabrinut nije kao da...
0: Ne, ne možemo biti zabrinut sa ono tolikim, kako je rekao, ekipom oko sebe koja...
1: Znam,
0: ono,
1: to koji, sve znam, ali
0: koji
1: on je,
0: demfuju sve, razumeš?
1: Nije on nikad verovanje, on nikom ne veruje, to je njegovo, znaš, on je stvarno, on je bukvalno...
0: On veruje, suzi...
1: Pa i nju, ono, znaš, ne može taj čovjek nikom da veruje. To je mentalni sklop koji ne može nikom da veruje. Control freak je, razumeš?
0: Dobro, ono,
1: znaš,
0: veruje.
1: 60 puta da mu kažeš da...
0: Ali veruje likovima kao što je mama, razumeš? Kako
1: e pa
0: ti
1: sad,
0: rekao, taj
1: mame su malo jebiga, znaš.
0: Znaš, onako ona preuzme ulogu mame.
1: Ne,
0: zavar, njegovom,
1: ne, nema,
0: ona,
1: znaš, nema on veliku...
0: Znaš, to, da pljune u prst,
1: smo mi davno,
0: da mu obriše cvalu.
1: Pričali,
0: da ga...
1: smo mi, pričali smo mi davno o tome, to njegovo, ta njegov dualitet ludi. Da. Gde on u isto vrijeme vrlo, vrlo sobe noge na zemlji i sve proverava i sve ono, znaš, ne prepušta slučaju.
0: Pa zašto je matematika mu je važna i samo tražimo
1: matematika. Povremeno treba ovaj, povremeno mu treba da mu onako
0: da.
1: Ne, neracionalno kliču.
0: Ne, na šta mu treba? Treba mu da mu, onda mu kaže ta ženska
1: zna.
0: Osoba, da ga zagledne mu kaže svi su oni govnari, ti si najbolji.
1: To da.
0: To mu treba. Treba
1: ali
0: mu kaže,
1: isto tako i treba.
0: Nisu mi dali da igram basket, ovoj, onda šta
1: odavno,
0: mi seru.
1: Znaš, odavno mu nisu pravili, cijelu ovu kampanju mu prave bez skupova. Napravili su mu samo Beogradsku arenu koja je bila
0: matri,
1: toliko
0: zašto su
1: tanka.
0: Pare, zašto su sve pare uložili u plati ljudima, daj ljudima pare. I to je to. Znači, daj ljudima
1: pare. I ne samo
0: pare.
1: To, i plati ove koji će da biju.
0: Pa to ti krim, plati sve. Znači...
1: Plati ove da dobro glasaju, plati ove da biju.
0: Da li svi juče kako su se potukli između sebe da, i slomili ono... To je u stvari, ako bi trebao nešto da objasni taj tu baljezgari u
1: cijelu... Besno drogirano čoveče, besno nakoksano majmunizam, ali najbolje mi je onaj deda.
0: A ja ne znam kod čega su se oni tu... Nisu
1: se prepoznali. Ovi su mislili da su ovo pumpađije.
0: Pa kako su mislili, u pičku stoji jedni drugi pored, ono...
1: Pa jebi ga, ono...
0: Dede ima sve zube.
1: Lupam sad, navijačka grupa Shadows nije prepoznala Young Erotiku.
0: A, jer je da deda kupio zube prerano.
1: Navijačka grupa Shadows nije prepoznala navijačku grupu Riff Raff, znaš, lupetam sad.
0: Da.
1: Ali su...

0: navikli da, znaš, a on to besno jebi ga, to besno je nadrogirano. Da, to zvuči da, kod deda neki.
1: Sve je nakon.
0: To je besno je nadrogirano.
1: Nije, ali mater njima je ono pogonsko gorivo, više nije rakija, pogonsko gorivo im je koks. Razumeš, oni su počeli da, oni rade sada na visokooktanskom gorivu da. I tu su ono eksplozivni.
0: Ali mi smiješno, deda kog su zakačili, kog nije ništa bilo, koji je bio fuzon, jel pocepa, znaš, oni čuveni klip. Dedi su malo potrgali prsluk tim Vučićima. Taj deda je tu iskreno, taj deda tu dao svoje pare da bude. Yes. Taj deda, to je onaj deda iz grade što, znaš, onaj ludak, onaj.
1: Da,
0: onaj
1: što ide okolo i govori.
0: Oni što sam lepi plakati.
1: Jel ti uzimaš pare da rušiš državu? Taj, to je to. Jel ti plaćaju da rušiš državu?
0: Bio, ja mislim da je to prvi put da on iskreno vidio da je ono što mu unuci govore možda i tačno. Mm. Da mu ekipa nadrogirani huligani.
1: Otkud sad ovo? Kako sad ovo? Da?
0: Taj, ja sam sve vremenu tog dedu gledao. Mm. I onog što mu spadaju gaće. Svi da ono što mu spadaju gaće. On je neki debel, nešto ni gojazni navijači što idu, pošto potpadaju pod kao jaki.
1: Ne, ali ti što kad padne ne mogu da ustane.
0: Ti što kad padne, tako da, je tako. Kao juče Kristijan što priča, on će sa svojim drugom lupom nekim duletom zmijom ili nekim zmijom, će sam da može da prebije po 50 blokadera. Što si Kristijane, nemoj da ti šutnem u dupe, u tom lohavo slonovsko dupe, da padneš pa da ustaješ pola sata, a dotle da ti na glavi ono sagradimo kulu od peska, razumiješ?
1: Ne vredi to.
0: Znaš kao ne seri, ono mlohava, mlohavi debilu.
1: Ne, ovako, i ti si Gari, on je istetovirao Vučić, o čemu mi priznaš, kao taj, kako je rekao, mogu je ostati nezavisni ludak, smešan ljudima, ako se...
0: Ali nije mogao.
1: Nije mogao, zašto je velika to sirotinja.
0: Ipak ima ko,
1: velika je to sirotinja. Kristijan? Pa da, vrati.
0: Pa da, on nije došao iz sirotinje.
1: Ne, ali je ostalo je na kraju, kad ti izađeš iz... tih ugovora s đavolom, sa Mefistom.
0: Pa da,
1: ti potpisaš sa Željkom Mitrovićem ugovore. To su ugovori, matori, piše 50.000 evra, a zapravo ti to 500 evra. Razumiješ, bukvalno, taj uzima toliko nula.
0: Honorar ti je to da pričaš da ti je velik honorar.
1: Ti kad izađeš, ti u stvari... možeš jedino da se vratiš nazad, to isto. Nema, jer te čekaju
0: on je
1: računi, razvaljen život,
0: nema
1: ostavila te šesta žena.
0: On nema izvor prihoda.
1: A nema, da.
0: On je sitno reketirao, nekog to odavno ne radi, nije u stanju, mislim, nije relevantan.
1: Znači, on može da uzme ponovo da prodaje drogu i da odmah padne, tako jer će ga namestiti.
0: Biće progon pravoslavnih hrišćana.
1: Progon pravoslavnih hrišćana, da. Tako da, što kada okreneš, jad i beda. Svašta smo prošli za ovo prvo uključenje.
0: Ujebote.
1: Hoćeš malo, ti pustim
0: hoću
1: nešto što ti
0: tri
1: voliš.
0: Tri pesme hoću da...
1: Evo, jedna pesma, dve pesme za tebe.
0: Da vidimo čemu se radi u Hansu.

0: Majče nese, čuda da se dese, pa da ti napraviš novu dobru pesmu.
1: Kako je prekrasno. Ovo
0: mi je najbolje sa ovog.
1: Pa dobro, lepa je ona, kako se zove, hit.
0: Što? Born to nešto.
1: Pa da.
0: Lose, kill.
1: Born to kill.
0: Born to lose and kill.
1: E, born to kill.
0: Ove, mlađe u puk, u vrtlo kijenjem.
1: Born to key.
0: Born to key.
1: Da, key.
0: Kiješko kockar, jebote.
1: Born to key sam, ono, nemoguće je čovjek da malo mu ne bude... Ladno, zapravo ladno mi je, jer smo zveknuli jako, jako hladan.
0: Au, ljudi moji, sok... popili smo ovi drvo života sokove od kajsije su džem.
1: Jest, znači nikada...
0: Znači ovo je džem.
1: Bukvalno.
0: Ovo je kao da si, recimo, kao da si u teglu džema od kajsije dodao, ne jednom standardnom teglu, do dve kašike vode. Znači ubija, ono, žvaćeš sok jebate.
1: Džemčina, samo tako.
0: Jedva sam pregrizo gutlje jebate.
1: Au, što je dobar džem, majko
0: moja. Baš je dobar, baš je, ovo može palačinke staviti.
1: Imamo ukus leta, imamo, bukvalno daj mi parče hleba da popijem sok. Znači, toliko je dobar, gust i dobar.
0: Da.
1: Savršen. Drvo života, svaka čast.
0: U ponedeljak idemo u soku, šta
1: je? Ej, u ponedeljak.
0: Ponesi veliko... On ponesi kesu za smeće večeras.
1: Koje sam smeće? Poneći u kangu. Da natrpamo slatkišima.
0: Ne moraš poneti kangu, zato što nas voze, znaš.
1: A, mi ćeš poneći u malo.
0: Evi ga, daš, drugi fazon sada ovaj.
1: Ljudi,
0: šta je juče bilo na aerodromu, neki zajeb, da, desio se zajeb, ljudi su pogrešno napravio se krkljanac, nisu dobro, znate vi koliko aerodrom zajebano koordinisati, to je ono baš, kontrola leta i kontrola aerodroma su ono dosta zajebane stvari.
1: A čekaj, šta je Dijatlov došao da radi? Pa,
0: nešto se desilo, pogrešno kretanje putnika dovelo do krkljanca u celokupnoj aerodromskoj zgradi. Znači, aerodrom mora da ima flow, što bi se reklo, ovi da odlaze, ovi da dolaze, da se ne sreću, da idu ono naš arrivals, departures, da budu dva različita toka, gde ono kao ovih, kad se napravi pokaraba sa ovima što čekaj, dolaze, odlaze i kažeš, idu na povezujuće letove, to se juče desilo, juče bio kolaps sistema na aerodromu.
1: Poznati estradni umetnici koji dolaze iz Švicar sa tezgi su se sreli sa
0: ovima što odlaze.
1: Što odlaze u istom trenutku i sudarili
0: se. Došlo do, znaš, nikad ne smije u istoj prostoriji budu CC Miraš Korić, pa se desilo.
1: Znam šta se desilo. Dara Bubamara
0: sisama preusmerila tok ljudi na...
1: Dara Bubamara koja se vraća iz Švajcarske se srela s Darom Bubamarom koja odlazi.
0: Mi svi, mi stari,
1: implozija.
0: Ljudi koji često letimo i to baš avionom, znamo da kada se dolazi iz
2: inostranstva,
0: mi koji često odemo u francusko avionom, mi znamo da je najbolji način neko pokupi s aerodroma da odeš na departures. Popneš se gore. Da
1: i
0: not, ne bi,
1: prvo
0: da,
1: nothing to declare.
0: Nothing to declare. I onda kad dakle prođeš, popneš se gore na odlaske i tu te pokupe kao da, kao da te dobacuju. Zato da taj ko dolazi ne bi platio ni sat parkinga.
1: Naravno, pošto sat parkinga je 400 dinara.
0: Jebe mi mater.
1: Ili više.
0: Jebe mi mater.
1: Jum, ili 800 dinara. Preskupo je, brate, ono dranje.
0: Kaže ovako, Tolkien je to pisao najbolje. Uruk, haj i goblini, borba oko plena. Kaže, na aerodromu Atlas Security obavlja većinu, čudi mi da nije Alta Security, pošto je ono kao, kako je dobro, svi što je sve Alta. Znate da Beogradska arena je sada Alta Beogradska arena?
1: Ne znam.
0: Od jebene menjačnice, ono je Vučićev govnar napravio poslovnu bankarsku imperiju u Srbiji.
1: A jebi ga kad ti se namesti platni da ide sve preko tebe.
0: Platni promet elektroprivredne Srbije ide preko Alta banke.
1: A krenule od menjačnice.
0: Obične menjačnice, Alta menjačnice su bile. Znači, lik je Vučićev ono Rockefeller, ono, kao magnet. E, finansijski genij. Šta si radio? Čemu?
1: Finansijski magnet.
0: How was your day, honey? Ti si dok sam ja gledao kapke, meni dostavio šoljice.
1: Jesam, fino mi je što mogu da uđem u tebe da ne prvi.
0: A si još imam građevinskog materijala, da, ne, da imaš, miš kurac da slomio.
1: A čekaj, gde su ti tuje, već su bili zasađene.
0: Ne, čekaj, trebao sam u 10, su trebale da dođu i onda mi je... On se došao u 10, da bi mi čovjek rekao, ja vi ćemo ti se posle 3. Znaš da to mora tako je.
1: A da, zašto? Zato što im se Srbije.
0: Znaš. Nešto sad to da bude kao...
1: Ne može ti javi majstor i da dođe tad kad treba.
0: Ne može, onda je pička. Da, nije to.
1: Da, nije to to.
0: Nekako mora da, ono, moraš ti da propatiš, mora da se pokaže ko je tu glavni, razumiješ, i to nekako ima tu nešto.
1: Da, ne, on je stalno u poslu.
0: A i nešto, kasnije kad čovjek došao, vidio sam da iskreno mora zakasniti, kontam da su, on je išao da na sadnju neko. Ja kapiram da je i njega neko u tom lancu izjebao, pa onda on mene, mislim, to je tako.
1: Mislim, to je lanac izjebavanja.
0: Da. Da. I, ran, lanac iz, izjebne.
1: Da, da, da, to je bez... Ne, ništa, ja lagano ušao kod tebe, ja sam s kim bio siguran, da ti, ili si otišao, pošto ja sam mislio da ću te zateći u sadnji.
0: Da.
1: Pa sam zato, aj proći ću da, tuda,
0: ja
1: tu si...
0: A ja sam nešto išao da obje, pa sam se vratio, pa za odžonio sad trenat, ti baš tad naišao.
1: Pa ja sam naišao,
0: ali... Ali si bio divan što me nizbudio.
1: Pa šta ću te buditi, da, upriču, ušao, ubacio
0: i
1: izašao napolje. Mislim, ja volim da uđem i izađem iz tebe, jako brzo ti ne osjetiš.
0: Da, smokava nema, da, sad su na zemlji.
1: Nema vas.
0: Ali, ovi,
1: da. T-bags, pretvorili su
0: t-bags. Sve su dekine mošnici. Da, da, da. Nego, i sve će se onda pičio na,
1: ništa, onda
0: na,
1: ja pla,
0: na placišu.
1: Da, nisam, išao sam nešto da piskaram. Bio sam bedno piskaralo, pripremam nešto i tako. Ovo, a ostatak dana malo sam radio engleski sa Antonom. Idemo na kurac interaktivne knjige. Jako me nervira to što moraš...
0: To su interaktivne,
1: interaktivne knjige za engleski su ti moraš da,
0: ne, da ne
1: ukucaš,
0: čitaš.
1: Ne, moraš da ukucaš ono, šifru, da odeš na net, onda otvoriš njihovu, ukucaš šifru i onda ulaziš u interaktivni udžbenik.
0: To je na netu sve, da nije na papiru.
1: Na papiru je, imaš i mora i papirni i ovaj deo koji je interaktivni, ne. Gde onda puštaš. Jako me to sve nervira, jer je ono, znaš, oni za početak prvo ne znaju uopšte da
0: pa
1: čitaju.
0: To je jedna od
1: onih... Oni ne znaju da
0: to je,
1: čitaju.
0: Mlađe, to je
1: i osnovno, oni ne znaju da čitaju ni čirilicu, a kamoli latinicu. Onda dobijaju
0: da,
1: engleski...
0: Da, Anton zna da čita.
1: Pa zna se sriče, zna da se pročita. Zna da, zna da pročita da. Lagano. Znači, na. Zna šta je, ali
0: mora
1: treba.
0: Mora do škole da zna da čita.
1: A zna da čita. Ali se ne radi o tome. Znaš, ovo je latinica, to je prva stvar. Druga stvar je, smiješno je kad upisuje, upiše ovo slovo na drugu stranu. Nije sigurno da li je levo ili desno, pa napravi... Ove,
0: a ja?
1: Pa napravi, ne napravi ja, pošto je to latinično.
0: A to je takozvani, to je ruski superheroj Obrnutor.
1: Obrnutor, on piči, razumeš svoje, ali dobro, dobro piši. I lepo kad se potrudi,
0: Obrnutor.
1: Kada se potrudi, piči dobro, stvarno, i to je sve u redu. Nego je smiješno što je, ove, što ti sad, kao roditelj, hoćeš da mu pomogneš da se on ne oseti, znaš, da mu ne bude... A da ne, da se snađe u prostoru i vremenu, jer ako naiđe na ono nešto da mu ne šljaka, samo odustane, boli ga kurac. Jednostavno sad je mali je. Da. Razumeš i ne vidi zašto bi, ako mu je dobro. Ok, znao sam zašto bi ja sad to ponovo. Ok, da. Znam, ovo neću ponovo. Sad sam već napisao jednom zašto moram 16 puta slovo. Jebi ga vežbaš da ucrtaš.
0: Ali ima ne, da... ne vidio sam da postoje sad neke sveske sa ugnućima kao blindruk. Onako su kao odštampane su na malo debljem nekom papiru ili kartonu su odštampani ulegnuće, blindruk ti je kad se štampa bez boje.
1: Da, da, da.
0: Znači ono kao, znači samo napaka, da nauče, da, to mi je dosta dobro.
1: Da, ne,
0: to mi je novotarija koja mi se jako sviđa.
1: Imaš ona tri probna
0: kao žljeb koji ti vodi, žljeb koji ti vodi kuda, utisnuto bez farbe.
1: Ja
0: i onda ti puniš faktički. To je dosta dobra fora.
1: Pa dobra je fora za vežbanje.
0: Jeste, ja mislim da je to dobra fora. Imaš celu stranicu, opičeš jedno slovo da ga ulivaš bukvalno ovim ballpenom u taj.
1: Ne znam, ja ništa ne bi dirao, meni se sviđa i način na koji on crta, njegova histerija kad ga mrzi. Zato što mi se sviđa, ne, znaš, ja u stvari bi što manje remetio to kako njemu i šta ide.
0: Već ima
1: dobro,
0: već ima lekarski rukopis, pisuje recepte.
1: Lekarski
0: već.
1: Ima taj svoj, ono, da ga, ono, kao svako dete, ima pažnju, koliko ima pažnju, nervira što mora da ponavlja, što carski i normalno, boli ga ovo da ponavlja. Ali, ali sve okej, okay, nego je, kažem ti, udžbenici su takvi da sad ja moram da sedim s njim, a njemu je bi ga zanimalo da klikće, što dovodi do toga da ponavlja, što dovodi do toga da uči jezik. Sve mi je jasno kako to funkcioniše, ali ima previše tog. A sada popuni ovo i onda narednih godinu dana imaš prava na ovo, onda ti se ukida. Ono, i tako me nervira to sve. Znaš, sve je ono ograničeno.
0: Sve je tako.
1: Sve,
0: ništa,
1: brate, jesam kupio udžbenik.
0: Ništa,
1: jesam kupio udžbenik.
0: Ne, nisi iznajmio
1: si ga. Ne.
0: Sve što je, muziku kupio si svoj iznajmio, filmove si sve iznajmio, ništa nemaš svoje. I bukvalno zato su ljudi...
1: Kupio sam hard copy, zajebi me.
0: Napraviš ti varijantu
1: da,
0: obesmislit će ti ga.
1: Zašto si mi prodao udžbenik i onda mi dao šifru da odem na računar, a da mi ta šifra ograniči.
0: Šta sve znači? Je tako mlađo.
1: Onda mi uzmi da vratim i udžbenik nazad.
0: E, znaš kako ide onja na kraju štampa na onja uvijek ima kao neka reklama i onda ima kao Adobe. Experience the magic of paying for software every month $10.
1: Kjeve ti ono, znači ono kao stalno.
0: Experience the magic of, jako dobro. Ove, tako je ovo, ništa nisi kupio, sve si iznajmio. To je savremeni kapitalizam.
1: Da.
0: Nisi, ti muziku si znamio, ako ne platiš pretplatu, nemaš muziku. Ne platiš pretplatu, nemaš filmove. Znači, on, nekad si imao ploču, kasetu, DVD, sada i znaju. Sada i klinci koji su, ono ću da imao, znaš, klinci koji i dalje nemaju stalno pare, što je još uvijek dobro, su sad u fazonu kao kupuju, CD-ovi se ponovo jako prodaju zadnjih godina. Naskočilo je 21% prodaja CD-ova u
1: posljednju. Da
0: zato što klinci hoće da imaju, da kad im se sluša da pusti. Pa, da ne mora da ima dometa i para na računu.
1: Naravno.
0: Da ima kredita, znaš. Malo mi je dokučilo. To razumem.
1: To
0: mi
1: je umetničko delo, celo. Pa ko hoću da mi je
0: otvoriš. To klinci ne gledaju tako. Pa, sekundarno gledaju tako. Primarno gledaju u fazonu, hoću da ga imam. Hoću da ga imam. Razumeš da je ono da ne da ga iznajmljujem, nego da je moje ono. Da kad sam platio da je moje. Znaš,
1: ne, to oko plaćanja, tek je to smiješno što on tri puta zarađuje pare plaćanjem, kusorom zarađuje pare, pa onda kao idemo brzo, aj odnesemo, najbolja rečenica je bila, ne znam da se to pričao, ajde da uzmemo sve pare koje imamo i da odemo da kupimo, da ti skupiš sve pare što imaš, da odemo da kupimo Giganantosaurusa i da onda dobijemo jako puno nazad.
0: Kusura.
1: Joj,
0: kako majstvo.
1: Kako je dobra. Ja rekao, ko božan, pa to je, tako ja doživljam ekonomiju danas. Ja mislim da je tako. Znači, zaradit ćem. On misli da se pare zarađuju dobijenjem kusura. Svataš kako to dobro?
0: A znaš zašto to? To što si dao jednu novčanicu da dobiješ 20 nazad.
1: Pa, naravno.
0: I onda misliš da je to više nevina.
1: Tako je.
0: Pa, to je logika. To je kao da si jednu, pa da, kao odeš s jednom novčanicom u džepu, vratiš se s punim džepom novčanice.
1: Ne, zaradit ćemo pare dobijenjem kusura.
0: Da, kusur je.
1: Jako dobro. I ili idi u banku pa
0: što
1: uzmi.
0: Što najgore garanta kod nekšte u ekonomiji funkcioniš, samo mi što nismo provalili.
1: Na, ne znam, ali, da, nismo mi u tom fazonu.
0: Nismo, da. To su ljudi koji zarađuju kad troše. Mi nismo ti. Mi ne zarađujemo ni kad zarađujemo. Juče, sadnja tu ja, majku ti.
1: Pa si posadio?
0: Srkao, 10 komada. Znači,
1: a iskopo si već bio rupe.
0: Pa bio sam izbušio, pa sam svaku morao, forešao sam svaku morao dobro da proširim mašovom. Znaš.
1: Pa naravno, koliko je, mora brniti?
0: Pa pazi, ona je ovoliko, ja ovoliko izdubim, ali ona ima, pa sam malo svakoj sam lomio one buse, pošto ima puno, dobio sam stvarno puno zemlje na svakoj, nenormalno puno. Pa sam svakoj malo okrunio zemlje, da mi ali sam svakako i proširio rupe. Ma, mislim, to je znači, bilo i ostalo. Kopanje je majka fizičkog posla. Kopanje, najfizički posao na svetu je kopanje.
1: Pa da.
0: I nema težeg posla od toga. E, možda se, znaš šta s njim možete bariti? Rad u livnici.
1: Pa dom, ne.
0: Samo rad u livnici možete, zbog visokih temperatura. Ali kopanje, bilo i ostalo. Kopa prvi šleti, fizički posao koji je čovek napravio, ja mislim, kopanje, sledeće valjao baranje drveće.
1: Da ne bi morao da kopaš.
0: Kopanje.
1: Uči školu da ne bi morao da kopaš.
0: Bukvalno, to je to, i to je najtačnije na svetu. Znači, kopanje
1: čekaj,
0: je...
1: Čekaj, a koji kurac kad si, onda tvoje ovo za bušenje, ako ti
0: ne,
1: trebalo
0: sam
1: još?
0: Ja, pa zato što to pa nije to napravljeno, to je bušač najširi, to svrdlo koje imaš. To ti je za manje sadnice, a kad ti tuja stigne sa gomilom zemlje na korenu...
1: Da, pa treba ti metar da iskopaš tako u prečniku.
0: Ma ne, bre.
1: Da bi stalo sve što to, cijela bongla.
0: Kako bi cijela, ba, nije da me, to je tako toliko. A ja sam morao, pa bilo volika, ja sam morao... Znaš, ne,
1: kako nemaš širi taj za rupu, jebate?
0: Pa nemam, ja bih ga, ja sam kupio likir, mi toki treba, ja sam ga kupio za vinovu lozu. Za vinovu lozu je više nego dovoljno. Za vinovu lozu ti ono ko...
1: A dobro, znači menja se
0: ko
1: nastavak.
0: Mali kurac u velikoj
1: priči. Menja se nastavak.
0: Ti menjaš svrdlo,
1: širi.
0: Možeš.
1: Možeš širi u nastavak.
0: Svrdlo, ti možeš ti svrdlo kako hoćeš. Ja sam kupio mašinu. Posebno ti se prodio mašine i posebno svrdla.
1: Da.
0: Znači ja sam uzao jedno od, recimo, šta ja znam, prečnika 15 cm.
1: A ja ako uzem za voćke,
0: ma ta, recimo. Za smokve ti dosta. Smokve si ne kupuju s busenom.
1: Kupuju
0: se. Nisu busne, imaju bre ovu mladica sa korenom.
1: Ma ne, zavisi kako kupiš, imaš koju kupiš.
0: Kažem ti, tu je se prodaj s busenom, jebi ga. I onda ono kao...
1: Dobro, možda kaj si je stavim.
0: I onda
1: kad
0: uzmeš za ove mladice, za mladice, pa tu je već, jebi ga, formirana, ti kad je kupiš, ja sam kupio tu od metara i po sada. To je već biljka, razumeš, to je već i koren je pustila i ona ima...
1: Da, i ne smeš
0: i mora malo
1: te
0: da bude...
1: micelije koje su oko nje, šta već ona ima, taj ovaj živi svet oko svog korena, da ga ne treseš.
0: Pa ja sam skinuo malo zemlje da bi mi upalo u rupu, pa sam dodao na to humusa i te zemlje. U te zemlje u koje je došao sam je vratio nazad.
1: E, to je važno.
0: Pošto dobiš u jutarnjim džakovima. Dobiš u jutarnjim džakovima i onda ono...
1: Rasječeš skalpelom pa skidaš.
0: Tako je, baš.
1: Da.
0: 10 komada materi crko.
1: Pa da.
0: Či crko. Pa da, to, I onda to sve ugaziti, pa pokvasiti. Pa, moram danas MPK, možda će mi krudi sutra doneti da ne kupujem džak od ove. Treba i kila MPK, a prodaje sam 25.
1: MPK su kuglice bele. One.
0: MPK su ne male granulice, to ti je azot i fosfor. One, to je ono džubrivo što može bude eksploziv.
1: To je ono bele kuglice.
0: Da. No,
1: čekaj,
0: a
1: zar su oni nešto?
0: Kalium, kalium, azot i...
1: A šta
0: je
1: što stavlja u proleće za cveta, za list?
0: Ma isto, stalno se stavlja MPK. To je MPK. MPK ti se soli onako, bukvalno on je, to ti je opšte džubrivo, to je ono 15-15-15 gazovo.
1: Da.
0: Znači NPK 15-15-15, azot, fosfor, kalium.
1: Mhm.
0: I onda ovaj, tog treba malo staviti. I ovaj, međutim, prve dve tuje od stare moje tuje, starih mojih tuja, prve dve su mi gotove, rekao mi ovi što mi je prodao tu, kažem on, a imam da kupimo 3 metra nove. Zamenit ću prve dve. Pa imam red od 5 tuje, prve dve su riknule, druge tri završene. Samo tako ove dve odlučile da umru. No. posle 8 godina. Tako da ću ono...
1: Da, pa ništa, za meni ih. Možda kupiš od 3 metra.
0: Imaš kupiš već gotove 3 metra, koštaju dosta, da, ali te dve od 3 metra će me kostati kao 10 od metra.
1: Da, da, jesu stotka. Jesu stotka.
0: Ovo sam platio 100 evra sa dostavom. Ispostavilo se mi čovjek donosi iz Kovina, zato što je na kupovim prodajem napisao da je iz Novog Sada, zato sam njega i uzeo. Da. A ispostavilo se da dolazi iz Kovina.
1: Ove, pa dobro, oni ljudi iz Kovina mogu da budu iz bilo kog
0: to
1: grada.
0: To je istina, to je istina, da. Kaže, znači, uzet ću još te dve velike, za 15 dana će mi doneti. Kaže, mogu ih ti ih doneti, kaže, pre, ali ti se neće dobro primiti, treba zemlja da bude ladnija. Kaže, treba zemlja da bude ladnija.
1: Pa ja mislim da prerano je za sadnje.
0: Ne, za ove, kaže, za ove si sad posadio pravo vreme. Jer
1: si kupio od mene.
0: Jer su drugčije, znači, ono kao da manje su, a za ove kao hoćeš da, ove matore ako hoćeš da uzmeš, da. Ove da ti donesim iz moje tujove šume, tebi bolje bilo, jer se, one se i drugčije sade, mora i dublje da se kopaju i... Morat ćeš napraviti veće rupe da ti ostanu ti buseni kakvi ti,
1: jako
0: kakvi ti ja donesem. Ono,
1: a mater, meni je
0: užasno zanimljivo emisija o sadnji tuja.
1: Znači, pa nije zanimljivo je svaka ono. Sadnja bilo kako drveta, interesantna. Zato što oni, ja znam, jednom su sadili lipu stari nestoru u Gosin Čedeš. Ja?
0: Stari nestoru me lupima čovjek.
1: A ja sam gledao sa strane, ma terali me da gledam. Ove, te da sam ti kažem da sam ja se razočarao u sadnju, meni su crkle recimo dva drveta, koje sam, tri u stvari, najskuplja koje sam imao, naravno to mi se nije primilo. Nije mi se primio...
0: Californian Redwood i šta je još?
1: Ne, nije mi se primio ovaj japanski crveni javor.
0: A, jasen ili javor, zaboravim.
1: Javor crveni, javor, znači da. Ono, taj kako...
0: Taj humre,
1: ono. Sad je treba da je dva su umrla i to, ovaj jedan je živio tri godine, posle tri godine crku. Mm-hmm. Baš ono mi izgledalo, primio se 100%, ako ovaj nema, ovo nema greške, ali jedu ga životinje, vidio sam da su napravile rupu sa strane, i tu ga nešto, nešto ga je pojelo. Ali ovaj, ništa nije se desilo, samo je riknuo. Ovaj...
0: Evo, 7 komata vidiš. A i napred 3, i napred 3.
1: Bravo. To su, ovaj. Neće tebi niko zavirivati.
0: Neće
1: tvoj
0: meni
1: plać.
0: Više niko, samo mogu da snimim pornjići.
1: Možeš bez problema. Ja. Ali ovaj, crko mi je, ovaj, nije javor, nego kako se zove ova, platan. Platan mi je
0: kako
1: riknuo.
0: Kako si to uspeo, platan se baš primao?
1: Pa ne znam, nije mu
0: tu si ti isto da ja crn, ta fruška gore, to je glinasto zemljište, ili da?
1: Glinasto zemljište, ali...
0: Moraš glinastim pismom da pišeš.
1: Ne znam šta mu je, šta je problem, a pazi, kod njega sam se najviše potrudio, iskopali smo ogromnu rupu. Znači ono metar sa metar dubine. Visoko je bilo stablo.
0: Leš sklanio.
1: Stablo je bilo visoko.
0: A već si ga dobio dosta veliko.
1: Veliko, visoko bilo je, ima 3 metra, jer da smo ga doneli. I sve to namestiš, znaš, i treba je da raste sad već da bude lepo drvo. Međutim...
0: Da se razumijem, tu su bre obaveze, tu su baš zajebane. Ja nisam to ni znao da su oni baš toliko pipali. Mora, stan se...
1: Meni su groblje, pa mi malo ono...
0: Ma groblje su...
1: Ali naše groblje, nije mi ono... Badem, lepe, što ne si za sadio badem? Badem, brate, raste. Neš, kako
0: ja hoću nešto, ja hoću da mi glumi ogradu, to hoću. Badem ne glumi ogradu.
1: Onda šta si treba onda? Onu lovor višnju. Lovor višnje, matori za ogradu ubila.
0: Kako se zove ono lovor?
1: Listerije.
0: Ne.
1: Visterije.
0: Ne bre, listerije.
1: Visterije.
0: Kako se zove ono
1: lovor? Visterije, plava kiš. Visterije.
0: Daj na muziku, čovječe.
1: Jelek, visterija i otpaci. Po tome za sve. Ali ja mislim da je lovor višnja najbolje za ogradu. Ima još jedna koja jako dobro raste, tu ti moram uslikati, tako od mene divlja, majko moja, to isto za ogradu ubilo.
0: Ne bi da ne bude korov. Ja, inače, saznam sam da mi je žbun koji imam 20 godina ispred kuće, to hibiskus. To mi je učer rekao čovjek koji mi je pravo tu je. Ja nisam imao pojma, imam hibiskus ispred kuće.
1: Da, ja sam posadio jedan, živi.
0: A u mom svetu ja sam korov, ti si hibiskus.

0: Ovo su bili Black Keys, pre toga smo slušali Godfathers-e.
1: Godfathers-i spremaju novi album koji će bude jako dobro. Čuo sam neke demoje, odlične stvari. Ima jedna stvar koja je potpuno onako staromodna 80s gothic pop stvar, neš verovati, ali tako im dobro čučnula da je ovaj
0: istijanje. Ovo stvar se zove Lesbian Cafe.
1: Lesbian Cafe je odlična je, da.
0: Ja sad mi setim lesbijske knjižare iz Portlandije.
1: Da, left-handed lesbian bookstore.
0: Najbolje.
1: Nego ovaj Leylandi se zove, ovo što sam na L, nisam mogao se setim, Leyland Čempresi. To su neki kao otporniji su, tu je dosta jer su Čempresi. Tu je nisu Čempresi, znači by the way, to mi juče objašnjeno, ja sam mislio da su neki iz te, nisu. Potpuno su suprotni, Čempresi je mnogo otporniji i mnogo je manje zahtevano, tu su baš traže vodu.
0: Joj, meni se
1: sviđa. A čempre se raste na kršu.
0: Ja imam jednu malu jelku koja je preživela, jako je slatka i lepo raste.
1: Ja ću da umrem od gorušice materi, ne mogu s sebi da dođem. Ono. Pa, umirem jebati.
0: Hoćeš jedan ruporut?
1: Popio sam ovaj kontrolok, ali ništa ne radi. Ruporut
0: znači, nad kontrolok.
1: Rastem se s dušom ovdje već sat vremena.
0: Tako da, završavamo naš biljni segment emisije. Uz to da kažem da smokva uspeva svuda i da je korovi, našao sam još nekoliko načina kako se rasađuju.
1: Tako da, daleko od stabla drveta, sve korovi izlazi. Smokve mi.
0: Pa, naravno.
1: Kao Last of Us.
0: Ali kažem ti, meni je se razvila ta neka žalfija koju ne možeš iskoreniti, to je prosto nevjerovatno.
1: Leyland Čempres bolje, tu je smaragd, ja sam tu je smaragd. Za i ljudi, sve sam probao, neće da prođe. Ovo mora da se pregrmi, ova gorušica ovako paklena. Juče sam pojao picu, pa sam onda je ostavio...
0: Hoće od stare pice.
1: E, a stare pica jutros. Dobit ću, da, salmonelu od stare jaja, a ja volim staru picu.
0: Ja, Daško, voli probati staru picu.
1: Ceo život ako ima stara pica, ja ću to pre nego svežu.
0: Znaš zašto, tu ima šta da se liže.
1: Ima i šta
0: da
1: se liže.
0: Naravno, pa to je staro.
1: Kaže, mlađe je kriv za platan. On se inače jako dobro prima, ali kad ga mlađe sadio platan, je rekao, ne primam se na ništa i otišao dobrog. U toku svih partija.
0: Da, ne znam šta se desilo.
1: Ima rupa i ima rupa. Ako si inženjer geomehanike i za jednu rupu iz istraživanja zemlje što naplatiš 350 euro, a minimum moraju dve rupe, onda nije tako loše kopati rupe. Jedan čovjek se bogati od kusura, sve dok ga baba iz pekara nije sjebala jer nije imala sitno. Mlađo, moj napaćeni, u gaming svijetu se to zove pay to win. Kod tebe je pay to learn. Svaki novi nivo se odključuje brže ako platiš.
0: Da.
1: Tako je. Kao Daško da ga učio da troši grupne novčanice Antona. Čekam, mlađi, da krene geografija, biologija, da ne vjeruješ da su se pretvorili predmete koje deca treba tek informativno da uče, da ne vjeruješ. Posle pobjede reforma obrazovanja krećemo od nule.
0: Mora.
1: Novi je Drašković Imović, gost, sabor prognanih iz medija, Nada Macura, kapetan Dragan Kursađije, edukativni serijal Gorana Vesića u istoriji i tako. Odlična emisija. Ne znam da li ste ispratili da je Alta banka kupila Rodu ideju Mercator u Srbiji. Alta, kažu da je skraćenica da Aleksandar i Tamara. Znaš da to ima priča? Nije moglo biti jer je Alta menjačnice su starije od Aleksandra i Tamara.
0: Ali mislim, mogu tako da se zovu bradeca. Aleksandar i Tamara da se zovu djeca vlasnika.
1: Alta.
0: To je baš, pa da.
1: A šta, Alta je ono kao srednji rod, gender neutral, ponadek samo dabere pol. Viš kako je Vogue vlasnik? Evo
0: to te mu Vogue, da.
1: Sve što, sva što smo usmislili.
0: Vogue ti pomoga.
1: Vogue ti pomoga, da. Znači, mladine, da se vratimo mi na šta imamo.
0: Šta ima da ne imamo?
1: Imali smo, dosta interesantno, deo ovih, to se nije desilo, koliko ja znam, za sve vrijeme vladavine naprednjaka. Prvi put je učin desilo, da imamo neku vrstu mini Spartakovog ustanka u diplomatiji našoj.
0: Da.
1: Ljudi, ovi diplomati od karijere, znači ovi karijerne diplomate što nisu vezane.
0: Što ih još uvijek nisu raselili.
1: Karijerne diplomate, to je malo onako jebiga, malo nedorečen izraz, zato što jasno je da postoje ljudi koji su odjeli diplomate od karijere i koji ne zavise od trenutne vlasti ili ti, kako se u normalnom svijetu kaže, administracije. Ali istina je i ta da nije to baš tako. Znači, osim baš sad, ne znam, taj ko dođe i ko preuzme ambasadu ima pravo bukvalno da, da postavi ono, i šišača ograde po svom nahođenu. Ali je takođe istina da zbog kontinuiteta u diplomatiji on bitan i nekih još stvari se ljudi trude da im te karijerne diplomate koje nisu vezane za administraciju ostanu u službi jer je to dobro. Razumeš?
0: U redu je, svaka ambasadorka bira ko će išišati ogradu.
1: Tako je. Ko će, who will trim her bush? Da, tako je, kako se to kaže na francuskom jeziku diplomatije. nego onda imaš tu situaciju da ti ljudi su ti često, znaš, to su ti ljudi koji su ono zanatlije, diplomate od zanata, a ovaj naš politički postavljen je pogotovo ono bulja zemljama kao što je naša, gde se ono gde je sam ambasadorsko mesto čist plen i čar od ono kao od zasluga koje si dao za partiju.
0: Da.
1: I sad kad se to desi, naš, ovaj, ima situaciju koju se, ko ja znam, nismo, imali smo neke sporadične kad neko baš pravi užasne diplomatske poteze u svom domenu, pa onda neko...
0: Recimo, ukrade dve flaše,
1: pa recimo, pića... Pa kažu, znaš, bilo bi dobro da ne štete ljudi koji kradu flaše. Bilo bi dobro da, nije da se mešam, nisam deo ove administracije, ali vaditi stolariju iz 18. veka na ovoj zgradi i zameniti za PVC nije dobro.
0: Da.
1: Ni diplomatski, ni estetski, ni politički, ni ovaj, mislim, zdravorazumski, nije, ne paše. E, takvi ljudi. Juče smo imali pobunu da je jedno, boga mi, koliko ja mislim, čuo sam preko... Ne, 80 sam ja čuo.
0: Stvarno?
1: Ili, ne, čekaj, nije 80, 20 nešto. Uh-huh. Nekoliko desetina, u svakom slučaju. Nekoliko desetina diplomata od karijernih diplomata je ovaj, koji su u trenutnoj službi.
0: Ima diplomata od karijere i diplomata od karijesa.
1: Pa da. A vi nego su se pobunili za to kako je organizovano glasanje dijaspore. Da. To je skandal. Mislim, to je sramota. To na kraju krajeva pokazuje, znaš, ti, mi znamo da to namjerno urađeno.
0: Ma naravno. Ja.
1: Ali to se tumači, znaš kako je to? To se tumači kao nesposobnost države. Mislim, znaš, u svetskim okvirima nesposobnost da organizuješ glasanje za svoju zemlju i inostranstvo se tumači kao diplomatska nesposobnost. I onda, verovatno, ti ljudi koji imaju dobre neke karijere, koji su ipak, bez obzira kojim je šef...
0: A, imaju još jednu sramotu iz kuće.
1: Imaju sramotu iz kuće. Ja mislim da je to, da se o tome radi. Da neko ko je, znaš, bez obzira pod kime je služio, uvijek se trudio da protokol bude dobar, da mi ne ispadnemo jadni, da, znaš, da su ono prijemi na nivou i da su ponašanja, znaš, diplomatska. E sad, ono kada taj isto treba da objasni zašto u cijelim jebenim Emiratima ne može se otvoriti jedno biračko mesto ili zašto građani Srbije, državljani Srbije koji žive u San Diego moraju da zapucaju, nemam pojma, u Las Vegas da glasaju, lupam sada. Ali u pitanju, znaš, na jako puno mesta su u pitanju hiljade kilometara koje zahtevaju ono, mislim, potpuni deranžman ljudi da se, da biste organizovali. Onda smo, kažem, imali smo jednu tu kao neku pobunu, esnapsku, ono, što je dosta čudno, toga nije bilo za ovih, svi ovih godina prednjičke vladavine. I drugo, imali smo i ovaj, u RIK-u, ovaj, pošto Republička izborna komisija njom vlada, onaj ko vlada zemljom, ali postoje članovi ovaj, te izborne komisije koji dolaze iz redova svih ljudi zastupljenih na izborima, pa je tako deo, naravno, opozicije koja pripada, kvota koja pripada opoziciji, je juče napustila sednicu RIK-a zbog odluke o glasanju. Uopšte, za sada se prave mrdneš. Ti kapiraš da ta priča o glasanju dijaspori nije ni na jedan način dospela do medija s nacionalnom frekvencijom. To je, taj problem postoji samo na društvenim mrežama i na N1.
0: Totalna kontrola svega.
1: RTS, RTS nije rekao da postoji, da je to tema, razumeš? A da ne pričamo o Pinku.
0: Znamo, to je, ali ti sačeš da na RTS-u,
1: samo odlučiti.
0: Da na RTS-u ono treba, brate, zameniti ispremačice. Znači, ono je...
1: Treba zgradu srušiti.
0: Da, to prosto...
1: Treba zgradu srušiti napred novo.
0: To je čisto zlo, razumiješ.
1: Tamo ne sme da radi niko ko je radio do sada. Čak i ovi dobri koji su podržavali, da ne treba ništa.
0: Treba bukvalno se rasel.
1: Žao mi je, radiš na drugoj
0: televiziji.
1: Stvarno,
0: TV Bastilja jebo.
1: TV Bastilja, to je genijalno. Ja što sam stariji, to mi je taj izraz bolji. Zato što ono, kao kad sam bio klijent, to je bio kao Bastilja, zatvor TV, kao a kad sam stvari... Kad si on stvari čestito ga Vuka malo bolje shvatio, to je dobra poetika.
0: Jeste,
1: on kaže, to je kao pad Bastilje, ali tebe Bastilje, srušit ćemo je kao Bastilju.
0: Da.
1: Upašće narodu i kao oslobodit će.
0: Tako i na kraju skloniti svaki kamen. Znaš, ta zgrada je...
1: Aparat za vodu je kriv.
0: A Bastilje je...
1: Tamo kaže, aparat za vodu je kriv.
0: Tako je.
1: Bukvalno, nema, zidovi su krivi. Ono. Kameru treba zameniti.
0: Da.
1: Kamera laže, jebute unutra, ono, mislim, ono ta... Izbacit kamere, kupi drugi, ono. Jer su pune laži.
0: Da mi je napunile. Da mi je da
1: objektiv
0: uđem.
1: Se napunio laganjem.
0: Da mi uđem u fungus, razumeš, zgrade, da vidiš ti šta tamo postoji. Majko moja, razumeš, to je prosto nevjerovatno.
1: Ali ovi su jedin koji izašli. Pa izašli, da li je uopšte... Deo člana Republičke izborne komisije napustio večerašnju sednicu tog tela jer odbijen je zahtjev da se predloži izmena određivanju biračkih mesta u inostranstvu. Neće
0: bre dati.
1: Znaš, to ti kaže.
0: Ali vjeruj mi, Daško, svi će doći na kraju. Nema šanse, gari ti zapušavaš
1: ovaj put, to
0: na
1: nije malo.
0: To je jako puno ljudi
1: prošli
0: će doći
1: put se da glasa. Prošli put se za glasanje u inostranstvu prijavilo pa sad pađi, koje cifre? 33.000 ljudi se prijavilo na prošlim izborima. Da. Ove godine 110.000, tačno tri puta više. Plus, pa sad ovo. Ti koji su se prijavili, njih, da bi biračkog mesta bilo, treba da se prijavi samo 100 ljudi koji tu, da kažem, gravitira. Ne. To ne znači da u dijaspori ima samo 110.000 birača.
0: Ne.
1: Jesu se prijavili, ali sada kada, kako ti objasnim? Naprimjer, nas na jedno mesto hoće glasa 1.000, ali kad se već 100 prijavilo, biračko mesto je otvoreno. Kapiraš što ću ti kažem. Sad tu možda najde svako ko može glasati.
0: Tako je. tu se pojavi onda više ljudi.
1: Tako je, zato, tako da od 100, to je potencijalno više od 110.000 birača.
0: Naravno.
1: 110 se prijavilo, što je izuzetan.
0: Može biti tri puta više, brate.
1: Može, pa može. Može, pa mi smo rekli da samo u Nemačkoj ima
0: 270.000
1: naših državljana. Da, ljudi koji imaju pravo glasa u Srbiji.
0: Da. Naš. I jako puno ljudi je nogirano odavde za vreme Vučića. Da. Tako da, ove, tako da sa voju sreću se
1: upotražuje. Ali ja, znaš šta, ja sam razmišljao malo o tome. Onda, onda imam jedan ono kao, a šta kao je onda birački spisak zapravo sređeniji nego što mi mislimo? Ja slušaj me. Mm-hmm. Pazi, mi imamo ljude koji realno nisu više stanovnici ove zemlje, nisu bili tu kad je bio popis. Mm-hmm. Jer žive u Hamburgu. A ujedno u biračkom spisku su zbog toga što su prijavljeni, zbog toga što mogu se prijaviti da glasaju u dijaspori, ili oni mogu svi da se vrate ovdje da glasaju tamo da im je adresa u ličnoj karti. Mm-hmm. Kapiraš, onda ispade da možda to što u nekim opštinama ima više stanovnika nego birača, to je zato što ti birači nisu umrli i na bilo koji način izašli iz biračkog spiska, nego su se ocijalili u inostranstvo. Mm-hmm. A i posle sam gledao na koje opštine se to odnosi, to su stvarno gastarbajterske opštine.
0: Da.
1: Moguće da je birački spisak sređeniji nego što mi mislimo. Jel razumeš što ću ti reći?
0: Da, shvatam.
1: Da ti ljudi ipak zaista postoje, samo su u inostranstvu. Jer popis, niko nije dolazio tu da bude za popis od onih koji su se ocijalili. I mi faktički imamo, ova zemlja ima manje stalnih stanovnika. Razumeš? Ali većina tih stanovnika se ocijalila. Drugi deo našeg nestanka stanovnika je nastao tako što se ljudi nisu rodili. Ti ljudi ne postoje, pa ne postoje. Znači, ljudi se nikad manje rađaju u ovoj zemlji i to su oni koji nikad nisu ni mogli da uđu u birački spisak jer nisu ušli u matičnu knjigu rođenih. Ali ti pričam za ove stvari. Znači, moguće je da je birački spisak zapravo približniji realnom stanju samo što su nam birači u inostranstvu. Razumeš me? Jer to je jedinstveni birački spisak. Ne postoji birački spisak za domaju i dijasporu. To je jedan birački spisak.
0: Ali šta ćemo sa
1: fiktivno
0: prijavljenim?
1: E, to je sad druga stvar. Koliko oni, znaš, oni svi igraju, kad igram u domenu velikih brojeva, oni su u fazonu, ako negde na trgu stoji milion ljudi, znaš, 100.000 manje ili 100.000 više ne može niko da primeti. Kapiraš, jednostavno nije moguće. Niko ne zna razliku između milion i milion 100.000, ako ih ne prebroju u glavu. Ali ono kao, naš, ali ako je 100.000 ljudi, onda drugu 100.000 ljudi primetiš ili ne primetiš.
0: Da.
1: E, tako je ovaj idu varijantu da kao, naš, pošto birački spisak, tačno ono kao, je, ajde kažemo da je sređeniji nego što jeste, ti opet, mi na te ljude ne znamo u kojoj meri možemo da računamo. I sad, mi deo biračkog spiska moramo da prijavimo za glasanje. Jel kapiraš, ti ako si u biračkom spisku u Srbiji, ti si tu, pa ti si tu. To nije kao Americi, ono register to vote. Nego te ima, tvoje biračko pravo je aktivno non stop, dokle god ne izađeš iz biračkog spiska, a koliko ja znam izlaziš ili smrću ili gubitkom državljanstva.
0: Yeah.
1: A ti onda ovaj, si u principu, imaš tu varijantu da ti koji smo, ti koji si ovde i onaj koji živi već, ne znam, 20 godina u Hamburgu, imate isto biračko pravo s tim što on, ako hoće glasa tamo gde živi, mora da se prijavi.
0: Mm-hmm.
1: Da bi, ne svi, ali mora da bi dobio mogućnost da ima biračko mesto, yes. Mora jedan deo njih da se prijavi. Ovdje niko ne mora da se prijavi, ovdje može da otvoriš biračko mesto u selu koje je ostalo bez stanovnika, uopšte to biračko mesto će biti otvoreno.
0: Tako je.
1: I doći će tri birača za ceo dan, ali će biti birač, ali to mesto otvoreno po defaultu.
0: Otvoreno je, ali da. Da.
1: Znaš, to je razlika. I onda sad mene, i tu mi unuzi novu konfuziju, da je birački spisak zapravo mnogo updateovaniji nego što mi mislimo, ali zbog toga što mi imamo odliv od preko pola miliona građana između otprilike dva popisa i onda imamo situaciju da znaš kao
0: jedni... A šta ćemo s tačkom povratka?
2: Daško i Mlađa.
3: Ja kad prođem svi se okreću za 360 stepeni ribe, ludilo. Mnogi su me žene muvale zbog materijalne stvari, muvale su me zbog i fizičkog izgleda. Čekaj, stani, a šta ćemo sa dušom?
2: Od 8 do 10.

0: ću se, oni su reizdali taj stari Salem, Tob Hoopera.
1: Da,
0: ne. Evo, googlite da, najstrašniji finski
1: mafija. Čekaj, tu igre Donald Sutherland, isto, je li tako?
0: U ne? Salem zlot, ne sjećam se Donald Sutherland. Da.
1: Jeste, bro.
0: Dosta sam davno gledao, ga se ne sjećam. Čekaj,
1: koja je to verzija?
0: To je 79-80.
1: A, onda možda i nije.
0: Može stari Tob Hooper što je reklamirao. Što je režirao Texas Chainsaw Salem. Massacre. Ukucajte Salem zlot.
1: Salem zlot 75-a.
0: Nije.
1: Ovo je 75. Taj
0: da vidim, reći, stvarno?
1: Jes, to je taj vampir, jebote, jeziv izlako.
0: To je 75.
1: Da, da, liči na Nosferatu, jebote.
0: Ali je još strašniji. Znači, taj da, vampir iz Salemova je starog, sam ne iz novog. Mada i meni novi Salem zlot dobar.
1: A, evo, Salem zlot je 79.
0: A to je 79. Ne može biti peta. Zato što ne može biti pre Texas Chainsaw Massacre. Jer je on dobio to da režira
1: nakon što je. Ali vidiš, ovo je TV, pa to je to, bre, ovaj. Igra
0: a to je novi, to je novi.
1: Nije 79. Piše.
0: Taj ne znam.
1: Evo, Donald Sutherland je.
0: Čekaj, nekaj je to. Sad si me zbunio.
1: Pravo si, kad je Rob Lowe bio 79? Ne moguće.
0: Salem, Lot.
1: Da, ovdje piše TV miniserije 79.
0: To je to, 79, to je taj.
1: Pa, 79. To je to. Pa tu i Rob Lowe igra i...
0: To je mlađi u TV, to je TV movie.
1: Da.
0: To je, to je miniserija.
1: Onda je ovo kasnije, jebi ga, ja ne znam.
0: Da, ovo je taj. Ovo je, ja govorim o ome koji je režirao Toby Hooper. I tu je taj vampir, to je najstrašniji filmski vampir kog sam ja vidio. Znači, on se zove, mislim da se zove Barlow. Da se tako zove. Ove, sad ćemo da vidimo. Da.
1: Ćemo da mu nađemo scenu kad se pojavlja. Da, da, da.
0: Ju, kakav je čovječ.
1: Ne, scena kad mu se drugar pojavi na ovaj... Na prozoru, to je, mislim...
0: Utek to!
1: To je, ovaj napravio, stvarno je strašno. Stvarno je strašno.
0: Ovaj uglavnom da šta te dokreći? Misliš da je ta varijanta da bi se desilo da
1: Ja sam se jako plašio ovog Fearless Vampire Killers vampira, znači glavnog.
0: Kukoko.
1: Ja bio sam klinac tad kad sam video Lego mi je u tom trenutku.
0: On je lep zapravo čovjek.
1: Da, a zapravo sam
0: Kako se zove? Zapravo je Christopher
1: Lee.
0: On to Dracula.
1: Nije, on je neki grof.
0: Fon nešto.
1: Grof nešto.
0: Fon nešto.
1: A grof nešto, nije ni važno.
0: Kako se zove, me nervira. Znači, kad nije to neke, ne mogu se setiti nešto.
1: Da.
0: Fearless.
1: A zapravo me Christopher Lee jako uplašio, jer sam ga vidio samo delić sekunde na TV-u, neko je puštao nešto, pa je uletelo. I da. Tu je on imao najveće zube moguće. Znači, ja sam stalno tripovao da je sabljoguzi tigar najopasniji, jer ima najveće zube.
0: Fon Krolok.
1: Fon
0: Krolok se zove.
1: Dobre su ta imena.
0: Fon Krolok. A to dekadent, znaš čemu je to sve služilo?
1: Da dekadentna aristokratija.
0: Pa da, ali to se služilo da se izbjegnu copyrightovi. Znaš da
1: ti ne smiješ da napiš?
0: Znaš da to?
1: Pa znam, zato što nisu imali prava.
0: Nisu prava. Udovica od Brema Stoker nije tela da da prana film s kompanije iz Nemačke.
1: Da. Dragana Stoker nije davala.
0: Dragana Stoker nije dala... Nije dala kompaniji Prana Films iz Berlina pravo i onda su oni na malo izmenili, uzeli su zapravo filmsku priču o Drakuli, su grofa nazvali Orlok i film se ne zove Drakula, ko što je trebalo, se zove Nosferatu po rumunskom izrazu za neumrlog.
1: Da. Nosferatu, she's Italian.
0: She's Italian, da. I znači ti misliš da bi tu bila varijanta Salem zlota, kao kad ubiješ glavnog vampira, svi ostali su se vraćaju
1: nazad.
0: Ili izgorili se vrate u ljude. Ja bi da svaki neprednjak izgori. Znam da je ugrozno što sam rekao, ali ono, mislim, ja bih volao da svaki neprednjak izgori. Dare I said it. Svaki član Srpske napredne stranke. Či to i boli me dobro, ali Daško, to su stotinu hiljada ljudi. Boli me kurac za stotinu hiljada ljudi. Tako da, bukvalno tako. Mislim, ako se mi izdržimo mitologije. Znaš.
1: A dobro, nek se ojede svaki. Neka izgori.
0: Neka izgori, idemo u Salem zlot. Ja mislim da tamo izgore.
1: A?
0: Se tamo vrati u ljude?
1: Ja mislim da se vrati u ljude.
0: Nešto mislim da svi izgore.
1: Da, svi se zapale.
0: Nešto mislim da svi zapale.
1: Da.
0: Kažem, dobra je nova verzija, ova HBO je dobra. A i one, ja mislim da...
1: Znači što će se desiti u ovoj verziji? Preliće se u sljedeću stranku koja se formira.
0: Pa da.
1: Tako ovi naši rade. Naši vampiri su
0: kako dobar poljski, među nama. Kako je dobar ovaj poljski plakat za bal vampirov.
1: Da, poljski plakat
0: za sve je dobro.
1: Ne znam, meni ta estetika bal vampira, ja kad vidim to, bude mi hladno.
0: Meni taj film,
1: jako mi je strašan. Da.
0: Plašio me, da.
1: Greše ljudi kad snimaju horror filma, ja nemaš, kako sam stariji, više me nervira, smetaju mi greške i nemogućnost, uvijek mi je strašnija socijala za moment horora, zato gledao sam nedavno Let the Right One In ponovo, švedski. Da, moram da kažem, ono što je stvarno fascinantno je ono kamera, ta gradić gde se dešava u Švedskoj, sve to pojačava ubedljivost, razumeš priče. Jer ono ništa nije strašnije od sirotinje po hladnoći. Matori sve devojčica sa šibicama, to mi je toliko strašno.
0: Da, sirotinje po hladnoći.
1: Sve mi izgleda kao onaj Alone in

0: This World, ono, ili već kako se zove.
1: A, da, jo,
0: da, da, da, jo. To mi sve tako izgleda. Maturi, ona je stalno po snegu, stalno je napolju hladno, oni cugaju u toj maloj kefani, jede ih nešto, ne mogu da reše šta je, ne znaju šta se dešava, i sve je švedski socijalni stanovi 70-ih, to ništa nije... Kako ti kažem?
1: Detelinara je dosta.
0: Da, teška
1: dosta
0: detelinara.
1: Detelinara.
0: A detelinara je, brate, strašna noć.
1: Jeste.
0: Kako
1: se napraviti dobar film s vampirima na staroj detelinari?
0: Pa da.
1: Sada gledam, zove se...
0: Treba moja serija.
1: Vampir iz Salemova.
0: Moja serija, ako ste raspoloženi da financirate, da uložite pare u seriju koja se dešava na staroj detelinari u prodavnici.
1: Vampir.
0: Sa vampirom,
1: vampir.
0: Da.
1: A taj vampir je onako nekako, taj vampir je tvoj...
0: Nije.
1: Taj vampir nije strašan.
0: Strašno je.
1: A više onako strašan u egzistencijalnom smislu.
0: Nima on
1: više
0: sve.
1: Existentialist.
0: A šta je strašnije od egzistencijalnog smisla? Ko moja.
1: Existentialist horror je, razumiješ? Dode malo horror.
0: Dylan Dog u bolnici, matur epizoda koju sam čitao, jako
1: ova novija
0: je
1: neka, ne bolnica
0: da,
1: užasa.
0: Napola.
1: Ne bolnica užasa.
0: Ne božnica užasa. Nema ništa strašnije. Nema ništa strašnije od terminalne faze bolesti, a ne overena knjižica. Matori, nema ništa strašnije.
1: Da.
0: Kakav Drakula, kakav vampir, kakav svemirac, kakav, nema tu, naš, ono, ne može ništa da bude strašnije od ono čoveka koji nema, koji s penzijom ne može da završi.
1: Da li ti znaš, ja sam sad
0: ne može da dopliva do kraja mjeseca.
1: Slušaj ti sad ovo, molim te. Da li ti znaš da je ovaj Barlow, vampir iz Salem zlotan stvar, zove Kurt Barlow, on je inače, sad čitamo kao fictional biography.
0: Pazi dobar deo.
1: In 1938 he had to flee Germany due to a vampire hunt conducted by Gestapo. Znači, vampiri su žrtve, vampiri su žrtve fašizma.
0: Ali koliko je glupo.
1: Vampiri su žrtve fašizma, progonjeni zajedno sa drugim mitskim bićima, kao što su Jevreji i Eskimi.
0: Nedostatak poznavanja mitologije dovede do ovakve budalaštine.
1: Nije što, možda, a izmislio ga čovjeka ko noće.
0: Gestapo jurio moje vampire.
1: A ti bi da su Gestapo vampire.
0: Pa naravno.
1: Znam, ali zato je ovo dobro.
0: Pa to ti je pamet. To ti je pametno.
1: To bi pametno bilo.
0: A ovo je glupo.
1: Ovo
0: je Amerika. Znači, prva lopta
1: ne znam,
0: je
1: dobro,
0: jeste, brate, ono da su pametni bili, da su to dobri, da su to pametni izmislili.
1: Ne, nema, uopšte nema, znaš ti kako je dobro. Pazi,
0: ma
1: to je, ali
0: nema,
1: to je lik koji se pojavlja samo kratko na kraju jedne super serije.
0: Maturi,
1: ali mi smeša što su mu ovdje napravili, ovdje su mu napravili cijelu biografiju
0: vampiru,
1: koja sa filmom nema nikakve veze.
0: Da ti kažem, u ovaj, Prokletstvo vampira i Vampir u New Yorku.
1: Tvoje dva omiljene.
0: Pa ne, ali hoću ti kažem koliko su pametno radili. Vampir je austro-ugarski vojnik koji je ujeden na ratištu u Bosni. Ne
1: a
0: mislim na 90-ih, nego u Prvom svetskom ratu. E, shvataš, ono, znaš ti koliko su oni su nacrtali te vojnike, kako su izgledali, oni su se bavili bitkom, bavili su se...
1: A ne, ali ovo je dobro,
0: ono,
1: samo što sam
0: bitka,
1: ti bi sada... Tebe sad samo nerviraš što su ovdje vampiri žrtve fašizma, i mene nerviraš. Ali je fora što je...
0: Glupavo je, mislim, promašili su bolju verziju, eto, to me nervira.
1: A ne, što, ne, da malo dok bude, nek bude malo zanim, ne bude malo, znaš, očekivano. Nego mi se sviđa što je dobro fora što... To mi je dobro, to je u ovom novom HBO-ovom Salem zloto je to malo bolje eksploatisno, malo bolje istraženo, ta varijanta. Dobro je fora što je vampir, kao od čega vampir živi, kao znaš. Znaš čega vampir živi?
0: Od glasača glupih.
1: Znaš od čega? On je antiques dealer.
0: Pa da.
1: Jel kapiraš, on je kao, toliko je star da on je sam antik.
0: A ovdje je pisac, a u ovom je pisac.
1: Da. Ali dobro je fora da je antiques dealer, jer on kao pokupio neke pinkle usput i ono kao
0: trguje
1: prodaje stvari iz vremena kad se rodio. Kao, a to su nekoliko stoljeća ranije.
0: Da.
1: Recimo, ljudi ne znaju da je Zvonko Bogdan živi od prodaje. On prodaje, recimo, antičke stvari, svoju kolevku iz 1380. Šeste je prodao na aukciji Zvonko Bogdan.
0: Ma Zvonko Bogdan je.
1: Svoj prvi nadgrobni spomenik recimo prodao za jako velike pare.
0: Znaš što bi bilo super da otkriješ? Zamisli ovo sad. Vi kako sam smislio da ovo sluši. Kad smo kod vampirizma.
1: Vampirizma i renesansi.
0: Znaš da stalno se priča kao postoji onaj lik koji je vlasnik ove i vinarije i onih svih i bosa. I svega u Subotici.
1: A, onaj mitski, da je on vampir.
0: Da je to u stvari Zvonko Bogdan, on izmislio
1: drugo. To nismo da već mi imali?
0: Nismo.
1: Ja si mislim imali tu neku priču.
0: Ne, taj lik je kupio Zvonko Bogdana ime.
1: Znam za ime.
0: Ali da ga je izmislio Zvonko Bogdana, da bi opravdao svoje...
1: Ali odgovorno tvrdim da smo mi... Znači, da sad foraš se svi sprede kako je Zvonko Bogdana
0: vampir. Niko nikad nije vidio
1: tog čoveka. Što je podržao i bokal osjeća stvarno svojom pesmom.
0: Naravno.
1: Ali autori te teorije smo mi u CK.
0: Jesmo je, budi prvi.
1: Tako da to apsolutno nema veze.
0: Žaba!
1: Neka mladi razvijaju teorije dalje, ali nek se zna ko je bio Bram Stoker.
0: Naravno, mora se znati, ali ja hoću ti kažem da sam, ako moja baba prepoznala Kurt Weilheima ove, mogu ja da prepoznam Zvonka Bogdana kao vampira. Mislim, čemu pričam.
1: Se slažem.
0: Jednostavno je tako.
1: Sam gledao ponovo kad smo već, kad smo već u domenu horora, poslednji dana sam... Ove, od kad sam letos dobio Arrow video ono DVD izdanje Lucija Fulcija Beyond, koje sam osvojio na kvizu u Prince Charles Cinema s velikim
0: bravo,
1: ponosom,
0: bravo.
1: Onda sam uzao malo, kad sam video da taj DVD košta 170 funti.
0: Teo sam da ga prodam za 13 funti.
1: Teo sam da vidim
0: funt.
1: Druga izdanja, ta Arrow video. Arrow video je najbolji izdavač kod tih kult horora i pičke vatre. Da stvarno rade ubedljivo najluksuznije izdanja.
0: Da.
1: Svako ja, njihovo je izgled predno.
0: Ja sam Dujke to dobio jako dobre.
1: Što dobio? 99.
0: Pa jako puno filmova.
1: Ali Arrow video, znači ako ne brži volite horror, pogledajte. Mislim, ljudi to i znaju koji prate.
0: Ako volite
1: horror,
0: tematiku horora.
1: Ako volite tematiku horora, onda tu možete vidjeti da je ovo, jednostavno imaju najlepše izdanje ima Arrow video. Kada, i najbolje su im ovi, šta?
0: Moj, ba gledam na svoje.
1: Naš šrajn.
0: Moj šrajn sa moja dva Drakula i sa Frankensteinom, koliko volim.
1: I onda sam uzao malo da gledam kao te neke šta su oni reizdavali i ovaj, prvo što imaju negde su nabili najbolje mastere, to je genijalno remasterizovano, genijalno je urađeno. Sva izdanja su ono, sa full rezolucijom, dobiš u svaki ide posteru, svaki ide
0: da.
1: Knjižice u kojoj su ozbiljne njuške pisale, ozbiljne eseje o filmu koji gledaš. Lepo izdanje, znaš, zato i košta toliko. I to ono što si rekao, ljudi, ja sam sve mislio kako te kompanije, međutim ta kompanija jako dobro zarađuje, jer ljudi hoće da posjeduju film na fizičkom mediju. E, zbog toga sam uzakao pogledaj što su sve izdavali, pa sad imaju Arrow video, ima na YouTube ima svoju neku kao sericu, gde reditelji horora i ljudi koji se bave, uglavnom, pošto uglavnom izdavali horor, ali nisu samo horor, izdaju iz druge filmove, gde ljudi odabru pet Arrow izdavanja, pa pričaju o njima. I sad meni palo na pamet kako neko rekao, kako, sećaš film Dama u belom, kad smo bili klinici, to je pravi VHS film iz 80-ih.
0: Sam da mu
1: Lady in White epizoda. Da, to je epizoda Dylan Doga. Bio da, Lady in White je bio kao horror.
0: Dvorac straha i Dam u crnom.
1: Dva dela. Da, da. Na 16 i 17 brojevi. Mm-hmm. Ovaj dnevnik ove serije. Ali je ovaj ovaj bio ja sećam da taj film bio kao strašan. Sećam
0: se da
1: taj film bio strašan kad da se gleda na rođendan, to i sve uzem kao skinem ga sa.
0: Ko je Dam u belom, majke?
1: A to je interesantno, taj film je to je bila je Vance je bila videokaseta, Vance je bio
0: Once you go, once you never go back.
1: Vance je bio distributer Damo Belom, oni klinč što ostane zaključan preko vikenda u školi, u slačionici u školi, pa ga tamo napadne neko, nešto ga napadne, pa ga Ćale spase u zadnjem trenutku, pa se ispostavlja taj što ga je napad zapravo već ubio 11 dece u tom okrugu, a mali je preživao i onda se ispostavlja da to u stvari Ćale, to je najbolji prijatelj, to što je teo. Mislim, ono,
0: poriče, znači, dobro su radili.
1: E, ali film je... Znaš,
0: dobar.
1: Priča je dobra, ali ne, film je tanak. Toliko tanak.
0: Znaš, prvi
1: toliko
0: take,
1: je
0: sve prvi
1: loše.
0: Take.
1: I onda posle čitam naravno na Wikipediji što tad nisto.
0: Glavnu ulogu igrao Ćaleto prijatelj.
1: Lik je snimio film tako što je odradio, to je prvi crowdfunding. Lik je 86. odradio crowdfunding peške. Kako i sakupio je 2 miliona dolara da snimi film. Film je bombovo naravno na box office, zaradio je 2 miliona i vratio. Ali se to vidi, znaš kako su loši Hroma Kijevi, kako su loši svi ti oni... Znaš, čak i one neke scene koje su mogli snime, nije se bilo para, pa ono višenje nad Ambisom je Hroma Kijevi, to loš Hroma Kijevi, razumiješ? I onda je, znaš, sve... Ali je priča, u principu, priča jako kao neka dobra priča od Stephena Kinga.
0: Pa
1: nije, lik je i napisao, i režirao...
0: Sve uradio.
1: I glumio, i edito. Nije snime, postao još jedan koji je bio uspeh.
0: Kako se to je?
1: Drugi film u sezoni. Popizdeo
0: je kad je bio da je uspeo.
1: Da, nije mogu da je. Ali oba filma je snimio, lik je bio jedinstven u tadašnjem, nije bio u Hollywood, nije bio u studijskom sistemu, nego je lik bukvalno prodavao ovaj film kao ovaj stok, kao mogućnost za investiciju.
0: Mm-hmm.
1: Prva mu se nije vratila, odnosno, kad je vratio ljudima uloženo, dobio je ništa, mislim, ono je bio u dugovima. Drugim, ali to nisam tad znao, razumeš, da je taj film zapravo u istoriji ušao najviše zbog toga. Zbog načina finansiranja, jer lik nije teo da radi sa studijskim sistemom, neki Italian-American. I onda to sam gledao i gledao sam ponovo Misery je do jaja, mada je i dalje isto ima nekako malo je mrvo, malo ga pregazilo vreme. Ima malo nekih...
0: Dobro, i dalje je Kathy Bates, ono, neprikosnoveno. Nema strašnije.
1: Ali sam ponovo pogledao Exorcist 3, ona i The Legion. Sećam se da sam ga gledao baš kad je izašao na nekom brljavom snimku i da mi je bio onako... To je mnogo bolji film nego što ja pamtim. Recimo, za razliku od ono... Od ove dva, koje su mi jedan je onako isti kao jedan je mnogo slabiji nego što ga ja pamtim.
0: To
1: i ovaj
0: dvojka,
1: je dvojka je džubre. Pa da. Trojka je super.
0: Al Kec je dobar.
1: Kec je remek delo, to je van svaki sumnje, svi znaju da to je jedan to je najbolji uvek na svakoj listi horora u top 5, ono.
0: Pisao je Reddite,
1: to je Willem Friedkin, to je Willem Friedkin, on je gen, mislim.
0: Vidio sam se njim intervju objašnjava šta mu je bio, ovaj, šta mu je bila ideja, odakle mu ideja da uredi čoveka koji stoji ispod svetiljke i gleda u kuću, da. To je iz neke to je neki iz njujorške, ovaj, iz neke galerije slika.
1: Jeste, čuvena, to je čuvena slika. Čuvena slika. Da. Pa, mislim da se zove...
0: Ali nebo je pod lampom se zove, ono, ulično svetljivka.
1: Da, under the street light.
0: Tako nešto, da, da.
1: A to je čuvena, jako super. To je plakat egzorcista.
0: Da, to je plakat, kako je da. To dobro.
1: I onda drugi je bio katastrofa, drugi je bio teška sramota, tu je ono...
0: A šta je u drugom delu?
1: Jo, to onaj The Heretic, to je baš onako...
0: Čekaj,
1: to je
0: prvi deo počinje...
1: To je kao da je naručila crkva otprilike da napravi ono...
0: Pa i sve te filmove izgleda kao da je naručila
1: crkva. Ne, Exorcist ne izgleda kao da je naručila crkva. Pazi, to jeste reklama za katolicizam, ali ga nije naručila crkva i to jeste dobar film. I treći deo je ponovo ono katolički, ali je to je dobar film. George Scott glumi detektiva koji istražuje neka morbidna ubistva, pre morbidna ubistva. Ove, nekog ono kasapljanje, razapinjanje dece i ne znam šta još. Ove, ali to u principu 90% je to policijski thriller, razumeš, gde se na kraju ono satana prikaže. Ali je to sve dobro, tu ima ona scena čuvena, bre, ona duga jedna iz jednog take, ona scena niz hodnik bolnice, kad čekaš, ništa se ne dešava, na kraju onaj lik sa čaršafom na glavi samo prođe i zgrabi onu, da, zgrabi onu medicinsku sestru. To je da se sasereš, to je da cikneš, ono, razumeš, ono, kad gledaš. A
0: strašno je zato što nema overenu knjižicu.
1: Od prilike.
0: Ali je zvao, pa preko veze.
1: Preko veze je došao, da. Znaš, i onda onako, taj film je isto, je mnogo bolji film nego što se ja sećam, onako, Exorcist 3, ono, baš treba pogledati.
0: Da, da, obavezno. Idemo kako ne, gledaj, ja.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set.
0: Kako smo preko današnje vrhunskog vampira, izvini, kako
1: današnje
0: smo preko...
1: Današnja emisija Vampiri su među nama.
0: Tako je, ali kako smo preko vrhovnog vampira našeg prešli na sjajne filmske vampire, to tako mi se
1: je.
0: Jako sviđa.
1: Kod novog Eggersovog Nosferatu ja napokon neko napravio pravoslavnog Drakulu koji piše ćirilicom i smrdi na memlu.
0: Jeste.
1: Dosta mi je seksi gotičko-katoličkog Drakula. Ja se izvinjavam.
0: Dobar je taj Drakula.
1: Svaki Drakula koji se zove Nosferatu je dobar.
0: Ma ovo je odličan
1: Nosferatu. Svaki Drakula koji se zove Nosferatu je dobar. I Murnau i ovaj Bože.
0: Ja dobio napad astme, njegovog disanja.
1: Hercog.
0: Čovjek smrdi jebote, jedno sam jedva diše.
1: Brkati vampir.
0: Brkati, mogu bi nas
1: sisati. Svaki Nosferatu koji se zove Nosferatu je dobar. Svaki vampir koji se zove Nosferatu film je dobar. I Phantom der Nacht i Eine Symphonie des Grauens.
0: Znaš da je prvi film u mađarski vampir koji nije sačuvan?
1: E, ima, da. A ima Dreyerov, on je vampur. Vampir.
0: Ali ima oni što nosi.
1: Karl Theodor Dreyer.
0: Što je ceo, svi je taj što iz ovog, što je rađen jedan take, nosi čoveka da ga sahrane. Snimali su ga iz sanduka.
1: Pa to je taj, to je vampir. To je vampir. To je Karl Theodor Dreyer, zove se Vampir San Traum von San tog lika kog se hranio. To je baš jezivo.
0: Uf,
1: to je,
0: kako
1: to
0: je
1: onako
0: jezivo.
1: Baš ima taj... Da. Iz istog mesta mi dolazi taj jezik kao od Gilića Kičma. Inače, Vlatko, umro Gilić sad pre koji mesec. Ja sam mislio da je čovjek umro pre 20 godina. Što je režirao Kičmu. Jedan od najstrašnijih filmova jugoslovenskih. Mm. Emisija vampiri su među nama. Mm-hmm. Kad se krv žrtava zgruša, Zvonko Bogdan se koristi bricom. Ko želi lepu horror kolekciju knjiga, ima na Vulkanovom sajtu Canterbury Classics Horror. 6 knjiga u prelepom pakovanju.
0: Ako volite dobar horror, svi možete otići kod Milenka u Orfelin izdavaštvo i uzeti šta god ima, a stvarno i njegove edicije, ona bela ruka na knjizi, sa velikim noktima, tamo vam je ono bukvalno izdaje sve od horora što možete zamisliti. Od klasika, i sa jako lepim, jako lepi povez, super izgledaju knjige i naravno sadržaj je sjajan.
1: Šta kaže Jetset?
0: Jetset, hajde vidimo ime.
1: Vladažice.
0: A vidjeli smo Jetset, ono tuga i njegove prepucavanje. Da imamo malo ovi što ne.
1: Evo šta je, po zanimanju bio Halid Bešlić. Aj pogađi.
0: Halid Bešlić bi mogao biti autolimar.
1: Šta ću ti kažem? Stolar.
0: Right.
1: Stolar, the carpenter, son of a carpenter.
0: Promašio sam ono. Škola mi je drvna, osveta mi krvna.
1: Škola mu je drvna, osveta mu krvna, tako je.
0: Pevačica u šestoj deceniji postala majka i sad je pokazala kako uživa sa ćerkom. Ko je postao u šestoj deceniji? Ko je ova pevačica? Čekaj,
1: ma neka.
0: Prizor je prelep.
1: Jasmina Karamehmetović.
0: Sanja Maletić.
1: Čuvena, da. Čuvena,
0: ja amator, jako bi...
1: Ali ja zato imam kako Dragana Mirković sa ćerkom Manuelom igra golf. Objavila, slušaj,
0: okay, vest, field dvojko.
1: Objavila je ovu sliku na društvenim mrežama i ispod napisala prelepo veče. E, vidio, ispala mi reklama sa studentsku listu na Blicu.
0: Bravo.
1: Opa, to je ono, vjerojatno što ono što generiše automatski skript da, sa da. One site.
0: Maturi, sedi, znači uzmi popij malo soka, e, imam strašnu vest. Dakle. Razveo se Vlada iz Magla benda.
1: Pičku mačku, pa kako što mi ostali da...
0: Pukla
1: tikva. I onda kao, što se ne oženiš, Daško? Ej, pa ja, ako njemu brak nije uspio, kako će tek meni?
0: A progovorila mu bivša žena, šta se desilo?
1: Progovorila
0: žena,
1: u kojoj godini?
0: Pa ne, žena je bila nema, jer kad je progovorila, on se više ne pali.
1: Ovako su Vlada iz Magla benda izgledali da. Na venčanju. Na svadbi im pevala Nataša Bekvalac, a pevač pre samo 5 mjeseci govorio o supruzi, podržava me.
0: Vidi, pa dobro, možda mu je podržavala kako bih kad dođe sa koncerta i to sve. A pevač je kratko vrijeme rekao...
1: Žvalava narodnjačka svadba.
0: Kratko poručio da je sve rekao kroz pesmu Krive Drine. Ma tri, sve ti jadnost, sve ti stepen jadnosti. Da li si čuo pesmu Krive Drine od Vladimira, od Magla benda? Znači ono kao, jebem ti se. Gledam ti imaš 6 miliona pregleda.
1: E, mlađo.
0: Marija je potvrdila razvod.
1: E, ostajem u svetu band bendova. Ostajem u svetu band bendova.
0: Što nije ulazilo u detalje, mene baš zanima što su se razvili.
1: Ostajem u svetu band bendova, ovo je dobro. Vidi,
0: briše sklonite bulju se, i lice istim peškirem, to više nisam mogla da izgleda.
1: Greže Grafine pomeri se, Dextere Holande pomeri se, Milo Aukermane pomeri se, stiže Sveta Allegro. Pevač Allegro benda postao doktor nauka na prirodnom matematičkom faksu.
0: Opa.
1: Na odseku za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Opa. U 48. godini doktorirao, prosek man studijama bio 9.67.
0: Vidi,
1: kurde. Ovaj naš, vidi, kakva, nam, kakva punk scena, takav i Greg Grafin.
0: Morali smo
1: da, mi nemamo na punk sceni takve genijalce, da. Moramo da idemo u svet
0: folka.
1: A to je
0: pevač iz Blastersa.
1: Moramo da idemo u svet folka, tako da Sveta Allegro je naš, molim da Dujke koji sprema emisije o punkerima i naučnicima, okay. muzičarima i naučnicima da proširi to, neka Sveta Allegro dobije svoju naravno. Epizodu. A vi ostali, naravno. Da vam kažem nešto.
0: Nemojte zaboraviti ovo što on govori, Daško.
1: Mi sad idemo na Kendvi da, da malo odmorimo, Kendvi, što se kaže.
0: Tu libu dibu daću.
1: Ja idem da pokupim moje ploče koje stižu iz Zagreba. Ja,
0: stiže Sivi dom iz Zagreba.
1: Prvi album grupe Sivi dom stiže iz Zagreba. Naravno, oni danas dolaze iz Zagreba. Oni danas au, na, na, na, na, Zagreba. A vi za to vreme na belom dugmetu pronađite, ne na bijelom dugmetu, nego na plavom sajtu ima jedno belo dugme, ako stoji pored kastofona gore desno, tu kliknite i vidite kako da nas dvojici legendi učinite život lepim. Hvala vam, čujemo se.
0: Đavo!
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

run, run, run away. Run, run, run, run, run away. Dobar dan, 11 je časova i 6 minuta. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, vaš prepodnevni i podnevni program uživo na internet radiju www.daškoimlađe.com. Kako ste, nadam se, ste dobro, da uživate u ovom suncu, naravno kada uhvatite vremena da izađete ukoliko ste na svojim radnim mestima. Evo, počeli smo s jednom divnom kompozicijom, ovo je Del Shannon bio na početku, kompozicija Runaway, koja je originalno snimljena 1961. godine, a nisam je slučajno odabro da počnemo danas emisiju upravo sa ovom kompozicijom, s obzirom na to da je danas četvrtak, a mi smo četvrtkom uvek fokusirani na muziku iz filmova i serija, dobru muziku iz loših filmova, lošu muziku iz dobrih filmova i serija i tako dalje. U ovom slučaju je i dobra serija i dobra muzika. Kada sam ja odrastao 80-ih i kad sam bio sasvim mao, onda je na televiziji bila jedna serija koja se zvala Kriminalističke priče. Zapravo mislim da je nisam uhvatio u negde svom originalnom emitovanju, već u nekom repriznom, s obzirom na to da se serija Crime Story ili ti Kriminalističke priče, kako je to kod nas prevedeno, originalno emitovala od 86. do 88. godine. Ja sam to negde, čini mi se, oko 90. Uhvatio taman kada sam krenuo u prvi razred osnovne škole i znam da smo onako baš dosta pasionirano gledali ovu američku seriju koja u špici ima upravo jednu od verzija ove pesme koju smo slušali sada na samom početku. Inače, serija Kriminalističke priče, ona čuvena dva detektiva, kako se već zovu, Mike Torello i Ray Luka, glume ih Denis Farina i Anthony Denison. Jedna od kultnih serija 80-ih i svakako špica televizijska koja je negde obeležila moje odrastanje. Druga moja omiljena kriminalistička serija iz malo kasnijeg perioda je čuvena Life Crime on the Street. Dakle, ono što je nekako preteča kasnije nečega što će biti Wire, nečega što će biti verovatno najbolja televizijska serija svih vremena uz Sopranose, ali i ova serija Life, Homicide on the Street, kako li se već originalno zvala, Odeljenje za ubistva, čini mi se prevedeno kod nas, stvarno je bila revolucionarna nekako onako u smislu da je konačno te policajce prikazivala kao ljude od krvi i mesa, od kojih su neki korumpirani, neki su zavisnici, neki su dobri, neki su loši, kao što ljudi generalno i znaju da budu sa svim svojim vrlinama i manama, i nekako jedna od, možda nije prva, ali jedna od onih serija koja je konačno odstupila od tog koncepta da negde idealizuje te neke posebno američke pandure, jer je to američka produkcija, i koja je prikazala u tom Baltimoru stvari onakve kakve zaista jesu. Kao što rekoh, danas je četvrtak, negde kasnije u emisiji slušat ćemo dosta filmske muzike, predstavit ću vam jedan vrlo, vrlo interesantan film, verujem da će vam se dopasti i neću odstupiti od ideje da u septembru i oktobru slušamo muziku iz filmova i serija koje imaju neki politički, odnosno revolucionarni karakter, s obzirom na to da nam se približavaju izbori, pa sam smatrao i da je primjereno da filmska muzika bude upravo takva. I to ne samo u segmentu soundtrack četvrtkom. Ja mislim da ćemo mi danas tokom većeg dela dana, dakle sve tamo do 14 časova, kada završavamo naše druženje, da slušamo dosta dobre muzike koje ste slušali i u nekim filmovima, baš poput ove kompozicije.

Moram da vam kažem da me uvek iznervira kada TBF, neki ljudi koje poznajem, svrstaju u studentski band, kao da je to nešto pežurativno, naročito u Hrvatskoj, jer to kao ne slušaju klinci i to kao nema ulični kredibilitet. A ko ima ulični kredibilitet, ne znam, u Srbiji, Beogradski sindikat ili u Splitu Krešo Bengalka i tako dalje. Pa sad, da li su interesantni reperi koji u slučaju sindikata repuju o nekim nacionalističkim i kvazi patriotskim temama, odnosno u slučaju Splita o, ne znam, šmrkanju Speeda i tom nekom reperskom glumljenju toga da su negdje na istočnoj američkoj obali, ili je možda bolje da pričamo o TBF-u, pa da pričamo i o Marcellu, kakve tekstove taj dečko ima i sad, on kao nema ulični kredibilitet, tako da manite me, manite me tih priča. Nisam ekspert za hip-hop, ali me užasno nervira što se nekako favorizuju neki površni sadržaj, a ovi bendovi koji imaju nešto da kažu, poput ovoga koji smo sada slušali, se kao ni podaštavaju. No dobro, to je problem za tu nekako rap scenu. Ja sam svoje kazao, pa sad ne znam šta sam kazao, ali dobro sam kazao, to je bila omiljena uzrečica mog pokojnog oca. 27 stepeni je izmereno trenutno u Beogradu, koji je najtopliji grad u zemlji. Dakle, već 27 stepeni u 11 časova, kao da smo usred jula ili avgusta, a ne 8. oktobar da je u pitanju. 24 stepene u Novom Sadu, pretežno oblačno uz sunčane intervale, nešto vedrije u Banatu, da je izmereno 24 stepena, na severu Voše 22 u Somboru, odnosno 24 u Subotici. Kada je reč o našim prijateljima iz Šumadije, u Kragujevcu izmereno 24 stepena, Kraljevo 22 stepena i treći Spider-Man koji optužuje ostala dva Spider-mana, Kruševac takođe 23 stepena. Mogu da pretpostavim koliko nerviramo ove ljude iz Kragujevca, Kraljeva i Kruševca kad ne razlikujemo ta tri grada, ja bi se verovatno nervirao. 23 stepena je trenutno izmereno u Nišu, gde je vedro. Na samom jugu zemlje je najsvežije, trenutno u Vranju izmereno 18 stepeni. Evo što kažu meteorolozi, kažu da se bližimo kraju miholjskog leta, da će temperature danas u pojedinim mestima dostići čak i 30 stepeni, da će biti sunčano, a da od sutra stiže promjena vremena u vidu na oblačenja i padavina. Najpre će taj oblačni sistem doći sa severozapada, dakle prvo kišu i na oblačenje možemo očekivati tu negde u regionu oko Sombora, onda će se polako širiti ka Novom Sadu i Beogradu, a sutra u većem delu će polako da stižu ti oblaci i u većem delu zemlje se može očekivati zahlađenje i mogu se očekivati padavine. Dakle, danas do 30 stepeni, od sutra promjena, u petak, subotu i nedelju, pre podne biće pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima i, kažu meteorolozi, iz dana u dan biće sve svežije, očekujte temperature tu negde oko 18-19 stepeni. Ovo su Bad Manners. Gonna get along without you now.

0: E, da, slušali smo Specialse u originalu Fun Boy Free, a to su vam inače tri člana Specialsa, The Lunatics, sada 11 časova i 28 minuta, slušate uživo program Unutrašnja emigracija. Hoću da vas podsjetim da sam nastavio sa serijalom intervjua, odnosno podcasta Nepopularno mišljenje. Već danas popodne imat ćete novi podcast, razgovor sa dragim kolegom, novinarom Vremena, Nedimom Sejdinovićem, a na YouTube kanal Nepopularnog mišljenja već je okačen jedan, nadam se, interesantan razgovor. Naime, moj gost je bio Uglješa Bokić. On je novosadski novinar i inače bivši policajac. I u tom podcastu, odnosno razgovoru sa mnom, govori uglavnom o sukobu u vrhu srpske policije u kontekstu Milića, Krička i svih tih mutnih likova. Govorio je o načelnicima novosadske policijske uprave, ima vrlo interesantno mišljenje o njima, zašto se tako brzo i lako smenjuju. A razgovarali smo između ostalog i o tome kakvi će biti politički i policijski ishodi nakon izbora 25. oktobra 2026. Uglješa i ja smo se osvrnuli i na taj, možemo da kažemo, viralni razgovor Aleksandra Vučića i jednog kamena. Evo šta je Uglješa Bokić rekao tim povodom.
1: To mu najgore valjda stoji Vučiću od svega, kad hoće da bude smešan. Sve ovo ostalo nekako mu prođe, ali kad hoće da bude, on kad hoće da bude smešan i onaj mali turšija čaci, onaj kako se zove, ne znam. Inače je SNS operisan od humora, ja sam to primetio, i mrze humor, ne vole ga prosto. Ne vole humor i ne vole zelenilo, to sam skapirao. Znači, ali to je nešto patološki, ja ne znam zašto.
2: Jeste, beton u krvi.
1: Beton u krvi, da. I oni kad hoće da budu smešni, to stvarno deluje blamantno, pa, i ja to ne volim da, ja to ne volim da gledam, ja stvarno doživim onda transfer blama.
2: Da bude ti neprijatno od drugog čoveka, da.
1: Da mi neprijatno, da, od njega samog bude neprijatno. Što njemu nije neprijatno, razume? Bukvalno ono, to s kupusom sam, kamenom za kupusom, samo malo onako prelista.
2: Pa uzmi, mislim, to su svi smo imali, ono, ne znam, drugare u osnovnoj i srednjoj školi ili komšiluku ili gde već, koji nemaju harizmu, a pokušavaju da budu...
1: Ali on hoće, on ima to, da, jer verovatno oseti da mu to fali, on oseti da mu to fali. Vidi oko sebe, vidi ovo, znaš, ovaj je zanimljiv i kako ga vole ljudi, ono, vole ga curice zbog toga, sve super, a vid mene, jevi ga, ja ne znam ništa, znaš.
2: Pa da, zato se i poredi sa tim Sredanovićem, ne samo što je prvi na listi, znaš, nego zato što je ovaj profesor Sredanović karizmatičan.
1: Profesor je karizmatičan. Yes. I to ne možda mu odu... Znaš, to...
2: Ne može. Tako je, s tim se rodiš.
1: S tim se rodiš. I to prosto, znaš, ne kažem ja da političar... Može političar, pa evo nam Vučića 14 godina vlada bez ikakve harizme.
2: I pre toga Toma Nikolić. Pa pre toga Koštunica. Sve ljudi.
1: To ne znači da, i to ne znači da će biti loš političar. Molim te, nemoj pokušavati, viš, na primjer, ni Toma Nikolić nije pokušavao da bude harizmatičan i smešan.
2: Pa što je naučio radeći grobljanski posao.
1: To ti kaže, da. Ne znam što ovaj se trudi, zato što mu fali, verovatno, on i dalje se zanosi time da će mladi možda glasaju za njega, pa onda kao daj da budem kuriš.
2: Ne, to je stvarno onako promašena priča.
1: Ali mislim da je to promašena priča, gubi energiju.
3: Unutrašnja emigracija.

želim da kažem i da se prisetimo tačnije da je 27. septembra Aleksandar Vučić preneo svoju, da je Aleksandar, izvinjavam se, da je Aleksandar Vučić dao ostavku koju je preuzela Ana Brnabić i da s tim je krenuo samostalno kao građanin u kampanju preko Srbije. Da li se čujemo?

T-Rex i Hot Love, pre toga slušali smo Stonse i Hang Fire, 11 časova i 40 minuta, slušate emisiju Unutrašnja emigracija, nastavljamo da pratimo ovo dešavanje u vezi sa glasanjem dijaspore, imali nade da će one žalbe uroditi plodom i da će biti više biračkih mesta kao i da će se glasati po nekom normalnom vremenu. Čini mi se kako dan odmiče da je sve manje nade za tako nešto. Naime, evo vest od pre 15-20 minuta objavljena. Član Republičke izborne komisije Ivan Šebek izjavio je da Ministarstvo spoljnih poslova još nije dostavilo

tražene podatke o broju prijavljenih birača za glasanje u inostranstvu pojedinačno za sve gradove. On je naveo da se iz ministarstva ne javljaju, kao ni predsedavajući radne grupe RIK-a, i da je jučerašnji dogovor o dostavljanju informacija bio samo mazanje očiju, kako on kaže. Šebek je rekao da je nakon popodnevne sednice radne grupe juče neformalno dogovoreno da tražene informacije budu dostavljene danas pre podne, a najkasnije do 12 časova, ali da se predstavnici ministarstva sada ne javljaju, a evo sada je već 11.40. Šebek kaže, mislim da je ono juče bilo samo pro forme, da nas malo zamajavaju, da nam zamažu oči, a u stvari su doneli onu odluku zbog koje smo mi kasnije izašli sa sednice RIK-a sinoć. Prema njegovim rečima, ta odluka odnosi se samo na raspodelu, odnosno određivanje birača po već utvrđenim biračkim mestima, koji će biti, kao što znate, negde oko 90, što je nedovoljno za preko 100.000 prijavljenih birača iz dijaspore. Kaže, ništa novo nije usvojeno, niti je ikakav dobar pomak napravljen, Šebek kaže, i dodao je da nije izvesno da li će danas uopšte biti održana sednica radne grupe, jer to ne zavisi od njega, već i od predstavnika ministarstva. Šebek je ocenio da nije bilo razloga da se juče žuri sa donošenjem odluke, budući da posao radne grupe i ministarstva nije bio završen. Mi smo tražili odlaganje sednice RIK-a zato što posao sa radnom grupom i ministarstvom nije završen. Nije bilo razloga da se juče žuri kada je moglo danas prepodne da se to obavi i onda da imamo sednicu, rekao je Šebek, ali ponavljam još jednom, evo jutros si izjavio, ljudi mu se uopšte ne javljaju na telefon.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi, Zagreb
1: moj. Unutrašnja emigracija.

jedno malo remek delo, zapravo jedno veliko remek delo zagrebačke muzičke scene, grupa Vještice i totalno drugčiji od drugih. I zaista jeste drugačija pesma. Mislim da je jedino Haustor pre samih Vještica, dobro, u Vješticama i svira, odnosno svirao je član Haustora, Srđan Sahir. Haustor je bio bend koji je tako istraživao te neke latinoameričke instrumente, world music, utica i tako dalje. I to je onako posebno došlo do izražaja kroz Vještice, a mislim da na jugoslovenskoj muzičkoj sceni gotovo da uopšte nije bilo takvih primjera pre Haustora, a Vještice su taj neki zvuk u potpunosti prigrlile. Sad taj izraz i ta etiketa world music se onako pripisuje različitim muzičkim pojavama, najčešće negativnim, pa tako recimo i, ne znam, Gorana Bregovića ili No Smoking Orchestra nazivaju world musicom, a to nije nešto što bih vam preporučio da slušate ni vama, ni bilo kome drugom u svetu, pošto je tamo Mađari se kuvene na Bregovića. Kada već pričamo o Mađarima, evo jedna vest koja se tiče pruge Beograd-Budimpešta. Mađarski ministar saobraćaja je izjavio da se provere bliže kraju, provere pruge, da voz Budimpešta-Beograd ipak neće saobraćati sada u oktobru, već u decembru. Dakle, malo su pomerili te rokove, što je i dobro, zbog izbora, zbog bezbednosti, zbog svega. Mađarski ministar saobraćaja David Vitezi saopštio je da je završeno ispitivanje železničkog sistema na mađarskoj deonici brze pruge Beograd-Budimpešta i da bi unutrašnji saobraćaj, dakle mađarski saobraćaj, na toj pruzi mogao da krene već u drugoj polovini oktobra. Međunarodni ipak od decembra. On kaže, nakon probnog testiranja pod punim opterećenjem tokom vikenda, sada je uspešno završeno i ispitivanje sistema za kontrolu i nadzor vozova, koji je od ključnog značaja za bezbedan prevoz putnika, to je naveo mađarski ministar. Također je dodao da se neophodna dokumentacija prikuplja i da će unutrašnji putnički saobraćaj u samoj Mađarskoj biti pušten u drugoj polovini oktobra. Kada je reč o međunarodnom saobraćaju, najavljaju da će to biti u decembru, mada ja mislim da bi te neke ozbiljne provere koje su izveli na mađarskom delu pruge, koji je također radila kineska kompanija koja je radila i kod nas, te provere ne bi bilo loše da budu urađene i na našem delu pruge ovde u Vojvodini. Nadam se sa nekim novim ministrom i sa nekom novom vlasti koja će doći posle Vučićevog kartela, ali o tom potom. Imate jedan opširan tekst baš o ovoj pruzi Beograd-Budimpešta, pa preporučujem da prosto odete na sajt n1.rs i da pročitate nešto više o ovome.

Ako životna energija ne prožima tkiva, dolazi do raka. Rak je histerija ćelija osuđenih na smrt. Između raka i fašizma postoji uska veza. Fašizam je grozničavi pokret seksualnih bednika. Magnetizam kukastog krsta je u simbolu spajanja dvaju tela. Radi se o čežnji za ljubavlju. Drugovi, jebite se rado, bez straha.

0: Get the fuck out of here. Get the fuck out of here.
1: Get the fuck out.
2: Let me get the fuck out of here.
3: Evo, prošlo je 12 časova, a četvrtak je i to znači da u okviru emisije Unutrašnja emigracija imamo naš segment Soundtrack četvrtak, u okviru kojeg slušamo dobru muziku iz loših filmova i odličnu muziku iz dobrih filmova. Sad sam sve pobrkao i pomešao, onako mi je fora glupa. U svakom slučaju shvatili ste o čemu se zapravo radi i danas ćemo vam predstaviti jedan vrlo interesantan film, interesantnu muziku i s obzirom na to da nam se približavaju izbori, slušamo uglavnom muziku iz filmova koji su nekako politički, socijalno ili revolucionarno obojeni. Jedan film koji smo, sećam se svi zajedno, ovi novosadski punkeri i istaknuti članovi alternativne zajednice, gledali na projekciji, naravno ilegalno i piratskoj u potpunosti, u kineskoj četvrti u našem skvotu Društveni centar. Reč je o filmu iz 2012. godine, film se zove Good Vibrations. Zaista jedan divan film o jednom divnom čoveku, praktično biografski film koji govori o Terryu Hooleyu. Terry Hooley vam je jedan ekscentričan čovek, vlasnik prodavnice ploča u Belfastu koja se zvala Good Vibrations, i ta prodavnica ploča, a i on sam, postali su zapravo ključna figura, da kažem, belfastske punk scene. Dakle, radnja ovog filma smeštena je u Belfast tokom 70-ih, a možete pretpostaviti šta to u političkom i istorijskom smislu podrazumeva, takozvane The Troubles, nasilni sukob između republikanaca i unionističke zajednice. I sad taj Terry Hooley, taj vlasnik prodavnice ploča, on nije politički revolucionar. Dakle, on nije sad neko ko će da se prikloni ovoj ili onoj strani. On je prosto onako jedan hipik, jedan sanjar i jedan generalno dobar čovjek koji bi da pomiri sve te zavađene ljude u tom Belfastu, i njegova ideja je jednostavna, ali prilično radikalna s obzirom na istorijski kontekst, a to je da on napravi jedan zajednički prostor gde će svi koji vole muziku, posebno punk muziku koja se u tom trenutku rađa, mogli zajedno da se druže i da se okupljaju oko te muzike, bez obzira na to da li su katolici ili protestanti. I zbog toga je, dakle, to je istorijska činjenica, taj Terry Hooley otvorio jednu prodavnicu ploča koju je nazvao Good Vibrations. Otvorio je usred Belfasta, i to u ulici koju su kolokvijalno nazivali Bomb Street, nažalost zbog toga što je to bila ulica u kojoj se desilo najviše nasilnih incidenata, podmetanja bombi i tako dalje. E sad, osim što je otvorio svoju prodavnicu ploča, i da vam ne prepričavam u potpunosti film zato što je jako lep, on postaje i neka vrsta gurua svim tim bendovima koji se pojavljuju na severnoirskoj punk sceni, ne samo iz Belfasta, već i iz Derrya i drugih gradova. I ključna pesma samog filma jeste Teenage Kicks od grupe The Undertones, i želja Terrya Hooleya da sastav The Undertones učini popularnim u celoj Velikoj Britaniji, u celoj Irskoj, da ne budu samo lokalne legende grada Derrya, što su u tom trenutku bili. I Terry zapravo i uspeva tako što dospeva na neki način do BBC-a, do John Peela, i sam Peel pušta taj single Teenage Kicks u programu BBC-a, i čuveno je to što ga pušta dva puta za redom. Sam Peel, imate taj snimak na YouTube gde on kaže: slušajte, ova pesma mi se toliko sviđa da ću učiniti nešto što nisam nikada ranije učinio, radio BBC, dva puta za redom ću pustiti ovu predivnu pesmu. Dakle, slušamo kompoziciju koja je centralna pesma ovog filma, The Undertones i Teenage Kicks.

Evo i David Bowie je pronašao svoje mesto u okviru ovog soundtracka predivnog filma Good Vibrations. Slušali smo pesmu Star, naravno pesma sa čuvenog konceptualnog albuma Davida Bowie'a The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Jedna od najpoznatijih rock'n'roll ploča svih vremena iz 1972. godine. E sad, ne bih vam ja puno, već sam vam previše možda i rekao u uvodu u ovom filmu Good Vibrations, ukoliko ga niste gledali, stvarno onako pogledajte, zato što iako film opisuje jedno jedan grozan istorijski period, na kraju krajeva i mi smo proživljavali ovde ratne godine, i sad zamislite usled tog haosa jednog onako čoveka koji je baš, baš dobronameran, ljubitelj muzike, želi nešto da učini za svoju sredinu, ali pritom je loš biznismen i pritom je onako luzer na neki romantičan način, grešan je, sklon je alkoholu i tako dalje. Tako da je jedna baš, baš topla priča, i evo tu ću se zaustaviti, neću vam više pričati o samoj radnji filma, zato što osim što ima taj istorijski aspekt film govori o nekim ličnim problemima kroz koje prolazi taj Terry Hooley. Dosta dobre muzike u samom filmu, naravno da je soundtrack posebno fokusiran na punk, s obzirom na to da se u to vrijeme rađala britanska i irska, pa onda i severnoirska punk scena, i zbog toga je u filmu neizbežna i upotreba ove pesme. Slušamo Stiff Little Fingers i Alternative Ulster.

Da, osim što je film Good Vibrations, biografski film o Terryu Huliju, film na dobar način ilustruje i alternativnu scenu Belfasta u to vreme i otkriva nam neke bendove za koje evo ja lično nisam nikada čuo pre filma, a nekako su lokalni heroji bili tamo u tom Belfastu. Jedan od tih bendova smo upravo sada slušali. Pesma se zove Just Another Teenage Rebel, a band se zove The Outcasts. Drugi poznati, mislim lokalno poznati band iz Belfasta je band Rudy, i oba benda Rudy i The Outcasts, iako su bili onako lokalno popularni, nikada nisu napravili neku ozbiljnu karijeru, za razliku od Stiff Little Fingers koje smo slušali, odnosno sastava The Undertones. Ali svi su negde u početcima svoje karijere i tekako imali veze sa Terryjem Hulijem, imali su veze sa njegovom izdavačkom kućom, sa njegovom tom prodavnicom Good Vibrations. Treba reći da je 1982. godine ova radnja proglasila bankrot. Dakle, kako se završio prvi talas panka, tako je i ova radnja prestala da postoji, ali nekako, evo, čitam sad upravo biografiju, kaže Hulijevi prijatelji su mu kasnije pronašli prodavnicu pod nazivom Vintage Records, koja se nalazila odma iza ugla gde je bila originalna radnja Good Vibrations. Tako da je na neki način nastavio sa radom. Izdavačka kuća je u aprilu 2008. godine proslavila 30 godina postojanja, ali nažalost sama prodavnica Good Vibrations konačno je zatvorena 2011. godine. Dakle, čovjek je svašta onako preživeo. Terry Hulija su optuživali i republikanci da sarađuje sa unionističkom stranom, i ova unionistička strana ga optuživala da je separatista, što on u principu nije bio ni jedno ni drugo, ali eto, u svakom slučaju bio je pre svega jedan veliki čovek koji je mnogo toga učinio za svoj grad. Dakle, ako do sada niste, obavezno ubeležite Good Vibrations. Divan film, da samo proverim još jednom, film je inače iz 2013. godine, nadam se da ćete ga pronaći na nekoj platformi ili na nekoj od čuvenih internet radnji.

Kakva stvarčina, The Godfathers i Birth, School, Work, Death sa istoimenog albuma koji je objavljen početkom 1988. godine, album koji su braća Coen i ekipa snimali 1987. godine. Sad ja nemam direktnih dokaza, ali prilično sam siguran da su jugoslovenski muzičari koji su svirali i snimali krajem 80. i početkom 90. jako poštovali, slušali i bili pod uticajem Godfathersa. Evo konkretno uporedite ovu kompoziciju Crveno koju je Coja napisao za film Kako je propao rock and roll, ili recimo Coenu produkciju za Boje i tako dalje, ne znam, radove Party Breakersa iz tog perioda. Mislim da su svi onako dosta inspirisani zvukom Godfathersa i pogotovo ovim albumom Birth, School, Work, Death iz 1988. godine. A jedno upozorenje za novosađanke i novosađane, a tiče se ove nove stanice na železničkoj pruzi Novi Sad Beograd ili Beograd Novi Sad, i juče kada je kolega moj Nedim Sejdinović bio ovde u studiju, rekao je da voz iz Beograda uopšte nije stao na tom novom stajalištu. Evo sada informacije, putnici koji su kupili karte za voz koji je jutros trebalo da krene sa nove stanice u Novom Sadu za Beograd, ostali su bez prevoza. Naime, nova, kako je zovu, tehničko

7 časova i 56 minuta za Beograd. Evo, čovjek je i priložio ovaj kartu da se vidi, na karti baš piše TPS Novi Sad, međutim voz se nije pojavio, a iz call centra su poručili da putnicima mogu da refundiraju karte koje su kupili i da je došlo do greške. Drugim rečima, nemojte uopšte da se oslanjate na ovu novu stanicu, možda vam je pametnije da polazite i stižete u Petrovaradin. Iz Srbija voza su poručili da je u toku zapravo testiranje novog reda vožnje, oni su to malo požurili verovatno pred izbore, i da se vozovi samo zaustavljaju na novom stajalištu radi ulaska i izlaska putnika, da će tokom ovog perioda sve karte koje su kupljene do i od Petrovaradina važiti i za ovo novo TPS stajalište. Taj period testiranja trajaće do 12. oktobra, od kada na snagu stupa novi red vožnje za sve vozove koje se obraćaju na relaciji Novi Sad-Beograd. Evo, čuli ste kako su se, dakle, proveli novosađani i novosađanke ovoga jutra, tako da bih vam ipak savjetovao da se ne pridržavate čak i tog njihovog nekog vanrednog reda vožnje, nego da još jednom ponovim, ipak koristite Petrovaradin kao mesto vašeg polaska ili dolaska.

Ja, čuli ste jedan band novije generacije, ali koji je inspirisan old school rock and rollom i hard rockom. Band koji dolazi iz Švajcarske i zove se Dirty Sound Magnet. Pesma se logično zove Power of the Song. Momci koji su očigledno inspirisani s jedne strane kažu Led Zeppelinom, dakle hard rock zvukom 70-ih godina, a s druge strane vidi se po produkciji da su inspirisani i recimo onim što je radio i još uvek radi Jack White, što kroz rad sa grupom White Stripes, što kroz solo albume. A rok za objavljivanje zbirne izborne liste za izbore 25. oktobra približava se, on ističe u petak u ponoć. Republička izborna komisija je proglasila 19 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Pa sada vam ne prepričavam, znate, na jedinici kartel, na dvojici old school kartel, na broju 3 studenti, glasamo svi za trojku. Četvrta je ovaj Rasimova lista, koja ima status manjinske liste i tako dalje i tako dalje. Evo ono što mogu da vam možda prenesem, a da je kao, ajde da kažemo, relativno novo, odnosno proglašeno je u ovaj poslednjim sekundama, jeste da je pod brojem 17 proglašena lista Albanska koalicija, koju čine Partija za demokratsko delovanje, Alternativa za promene, Demokratska partija, Demokratska partija Albanaca i Demokratska unija Albanaca. Kažu da je to prvi put od uvođenja višestranačja da su se stranke koje predstavljaju albansku manjinsku zajednicu udružile i da će zajedno nastupiti. Vidjet ćemo da li će osvojiti nešto mandata i da li će imati to nekog uticaja na formiranje vlasti posle 25. Pod brojem 18 proglašena je i izborna lista Slovačke nacionalne manjine pod interesantnim nazivom Majka Gruda, Majka Srbija Gruda, mada nisam pogrešio, Majka Gruda Srbija. U svakom slučaju jedna od onih blažnih manjinskih izbornih lista kojih na ovim izborima imamo previše, između ostalog dve ili tri ruske izborne liste i tako dalje i tako dalje. Zaista nam je potrebna reforma u toj oblasti, kako da manjine imaju neka možda zagarantovana mesta u parlamentu, kako bi se izbegao ovaj bukvalno biznis, dakle gde određeni pojedinci imaju te stranke kao neku vrstu preduzeća i onda koristeći manjinski cenzus lako ulaze u lokalne, ali i republičke parlamente i onda trguju. Dakle, ko više plati dobije njihov glas i sad to je tako već negde godinama unazad. Zato i kažem da je ova lista Slovačke nacionalne zajednice, pretpostavljam, lažna, ne znam neke detalje o njima. Ono što znam jeste da su naši drugovi i drugarice Slovaci iz Bačkog Petrovca, Kisača, iz Kovačice i drugih mesta u kojima žive vojvođanski Slovaci pokazali baš kohones i zna se da su na našoj strani i da će glasati za listu broj 3. Nastavljamo program uživo unutrašnja emigracija. Sa vama sam do 14 časova.

0: Jebe vam mater turističku. Ajte doma mater va jebe. Pohod doma. Z hauze, z kudela pule, nabiva sve na kurac. Jebe vam mater. Ne vama.
1: Alo, gospodine, siđite dole, molim vas. Nemojte odnimiravati put.
0: Ajde, šondore, ne seriko.

bio buldožer, ali bez brecelja, vojno lice, 12:58. Sad ćemo malo da skoknemo do Niša, tamo je bilo juče hapšenja, student pravnog fakulteta Mateja Nikolić priveden je tokom dva paralelna skupa ispred Narodnog pozorišta u Nišu. On je odveden u pritvorsku jedinicu KPZ-a u Nišu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Režimski mediji, uključujući i nosioca SNS liste Aleksandra Vučića, tvrde da je on napao aktivistkinju SNS stranke, dok branilac ovog studenta Vladan Mančić tvrdi da se to nije desilo, da nema nikakvog osnova za zadržavanje. Nekoliko svedoka u Nišu koje je bilo na licu mesta je potvrdilo da zapravo studenti imaju svoju akciju, donesu svoj štand, onda se naravno pojavljuju orci, hoće da budu na istom tom mestu i navodno ta žena sa kojom je, kako kažu naprednjaci, došlo do sukoba, zapravo je ona provocirala i mahala nekim predizbornim materijalom, nemam pojma. U svakom slučaju nisam bio na licu mesta, ali verujem ljudima koji jesu i kažu da je on, da je Mateja bez razloga najpre uveden u maricu, odveden u policijsku ispostavu Medijana. Imali smo posle snimak da je sa lisicama na rukama, policijskim automobilom, prevezen u niški zatvor i da mu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, iako advokat njegov tvrdi da ne postoji razlog za određivanje ovog zadržavanja, da nikoga nije čak ni odgurnuo, a kamoli da je nekoga udario ili da je naneo nekome nekakve telesne povrede, o čemu tabloidi vruje. Ono što je meni interesantno ovog slučaja, pre svega nadam se da će Mati ubrzo da puste, je da sam ja na društvenim mrežama, dakle, video sam snimak najpre privođenja Mate, a onda je on postovao iz policijske marice. To nikada ranije nisam video da neko na Instagramu postavlja ovaj video zapis gotovo pa uživo iz policijske marice. Jer valjda mu nisu još uvijek oduzeli mobilni telefon, što su sigurno učinili kada su ga odveli tamo gdje su ga zadržali, ali kada su ga priveli još uvijek je bio telefon kod njega i onda je on čovjek onako pozvao sve ljude, uključujući one koji ga privode, da glasaju za listu broj 3 i uživo se na Instagramu eto oglasio iz policijske marice. Ne znam da li se to nekada ranije desilo, u svakom slučaju vidite, pronađite to na Instagramu, vrlo je onako, mislim, nadam se da je, možemo da kažemo da je samo interesantno i da će Mateja uskoro biti pušten, dakle pre svega najbitnije da dečko bude napolju i da bude slobodan, ali stvarno onako fenomen da eto stigli smo do toga i da imamo live Instagram snimke iz policijske marice.

Paul McCartney and the Wings, Living Let Die. 13:10 u nastavku emisije Unutrašnja emigracija pričamo o posmatračima na izborima, ali evropskim posmatračima. Postavlja se pitanje ko će od tih evropskih posmatrača zaista doći u Srbiju i posmatrati izbore. Naime, Nacionalni konvent o Evropskoj uniji pozvao je danas institucije Srbije da bez odlaganja upute poziv posmatračkoj delegaciji Evropskog parlamenta, da i oni posmatraju izbore 25. oktobra. Konvent je pozdravio to što je kancelarija OEBS-a, dakle ODIR, već rasporedila posmatračku misiju. Također su pozdravili i to što je poziv upućen Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, ali su ukazali da Evropski parlament poziv nije dobio. Dakle, imamo sad, da vas ovo ne zbunjuje, nekoliko tih evropskih institucija, sa nekima očigledno naše vlasti imaju bolje, a sa nekima lošije odnose, i onda oni vagaju ko bi od tih posmatrača mogao da dođe, ko ne bi mogao da dođe, a ovi posmatrači iz Evropskog parlamenta ne mogu da dođu, koliko sam shvatio, bez poziva. Kako su naveli iz konventa, to što nisu pozvani posmatrači iz Evropskog parlamenta predstavlja izuzetak od dosadašnje prakse država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, jer delegacija Evropskog parlamenta tradicionalno zajedno sa misijama ODIR-a učestvuje u međunarodnoj proceni izbora u Srbiji. Oni kažu da izostavljanje institucije koja neposredno prati pristupni proces Srbije Evropskoj uniji šalje se poruka koja je suprotna proklamovanom evropskom opredeljenju naše vlade. Dakle, jasno nam je šta se krije za te odluke. Neki posmatrači su jednaki od drugih, da upotrebim tu referencu na Orvela. U svakom slučaju, Nacionalni konvent je ocenio da je potreba za punim međunarodnim posmatranjem posebno izražena zbog, kako je navedeno, dubokih političkih podela i narušenog poverenja građana u institucije. Dakle, imat ćemo posmatrače studentske liste, stranaka, imat ćemo posmatrače iz ODIR-a, ali postavlja se pitanje da li stižu posmatrači i iz Evropskog parlamenta, koji mogu da dođu samo ukoliko zvaničan poziv njima upute naše institucije. U nastavku idemo na ulice Bostona i slušamo Mighty Mighty Bostons i kompoziciju Riot on a Board Street.

A o čemu će drugo da pevaju australijski bendovi nego o zmijama otrovnicama? Slušali smo sastav King Gizzard and the Lizard Wizard i kompoziciju Rattle Snake, njihov prepoznatljiv psihodelični rock. A portal mašina.rs dugo nije funkcionisao, kad kažem dugo mislim par sati, da li iz tehničkih razloga ili su dalje pod ovaj napadom botova, ne znam, ali znam da su u poslednje vrijeme imali dosta problema i sa društvenim mrežama, a i sa sajtom. Ono što je bitno, sajt je proradio i evo upravo mašina piše da ukupno 130 tekstova u kojima se organizacija CRTA pominje u izrazito negativnom kontekstu, objavljeno je u poslednjih mjesec dana pre svega u tabloidnim medijima. Većina medijskih natpisa je usmerena na osporavanje identiteta organizacije CRTA, dok ni jedna od tvrdnji iznetih u objavljenim tekstovima ne osporava argumentovanu metodologiju CRTE. Intenzitet napada na CRTU raste sa približavanjem izbora, piše mašina.rs. Uočen je nagli porast negativnog izveštavanja i kampanje blaćenja koje je usmereno protiv CRTE, organizacije koja je zapravo tokom poslednjih 10 godina izgradila reputaciju relevantnog i praktično jedinog nezavisnog osmatrača u Srbiji. Studija slučaja koju je radio Share o CRTI sprovedena je od 1. septembra do 4. oktobra i deo je monitoringa medijskog izveštavanja koji Fondacija Share sprovodi tokom izborne kampanje. Inače, to istraživanje obuhvatilo je 25 online medija i najpopularnije društvene mreže i usred izbornog ciklusa većina medija sistematski osporava legitimitet organizacijama iz redova civilnog društva i to posebno CRTI, a centralnu ulogu u tom procesu imaju mediji bliski vladajućim strukturama. E sad, zašto provladini mediji, zašto režim ovo radi? Pa iz prostog razloga, zbog izbornog dana i zbog saopštavanja rezultata. Ja bih čak i ovo sabotiranje glasanja u dijaspori povezao također sa tim, jer oni su protivzakonito odlučili da ljudi u dijaspori moraju da glasaju po našem vremenu, a ne po nekom, po njihovim vremenskim zonama u Americi, Australiji i tako dalje. Zbog čega? Zato što se plaše da će rezultati izbora u dijaspori, koji bi stigli recimo ranije pre zatvaranja biračkih mesta u Srbiji, mogli da motivišu opozicione birače da izađu u još većem broju na izbore. To je jedna stvar. A ovo u vezi blaćenja CRTE, pa to mi je prosto zbog toga ko saopštava rezultate u izborne noći. S obzirom da će rezultati sasvim je moguće biti onako veoma tesni, bitno je ko će već od 9-10 sati uveče tog 25. oktobra saopštavati neke preliminarne rezultate na osnovu reprezentativnog uzorka. I sad, pošto je CRTA to radila vrlo uspešno i vrlo relevantno tokom prethodnih godina, oni pokušavaju da blaćenjem te organizacije kažu da nije bitno šta vam CRTA saopšti u izbornoj noći, bitno je šta vam saopšti Vučić kada izađe tamo negde u štabu Srpske napredne stranke. Dakle, to je onako veliki, veliki problem, takođe u medijskom smislu je to problem, sa mnogima sam pričao, gde ćemo čekati i gledati te neke preliminarne rezultate izbora. Dakle, gde će oni stizati, ko će nam saopštavati te rezultate, ko će ih tumačiti. Vi prosto vidite već kad je reč o ovim većim kablovskim televizijama da kada je reč o televiziji Nova, njima se polako ukida informativni program, postaju sve više zabavni kanal, a kada je reč o programu televizije N1, tu sad vidimo suptilnije načine uticaja na program, ja već prepoznajem ove neke promene u njihovom uređivačkom izveštavanju, i mada su sami novinari koji rade tamo profesionalci i rade svoj posao na vrhunskom nivou, urednici to već pokušavaju da štimuju, već se tu onako stvari malo naginju ka onome kako bi Vučić želeo. E, to je sve nekako deo
te neke, to neko pokušaja vlasti da pokuša da nas zbuni, da nas prevare već u toku izborne noći, pa otuda i ovi negativni tekstovi koji se odnose na Crtu. Ja se nadam da većina ljudi nije poverovala u ovo i da ćemo mi od Crte već u 9:10 uveče čuti dobre vesti tog 25. oktobra.

dodirno ili povredio, ali ne samo da tabloidi sada spinuju celu priču, već se i bivši predsednik uključio u tu propagandu. Čak se onako sinoć prilično kljakav nešto je obraćao na Informeru. Naravno nisam imao živaca da gledam, ali sam prebacujući kanale imao tu nesreću da vidim njegovo lice i čujem njegov glas makar na 3 sekunde i to mi je bilo dovoljno da mi ne bude dobro. Onda sam morao da prebacim na neke zabavne kanale, neke recimo lepe žene i tako, ali neću vam sad o detaljima šta sam sinoć gledao.

Status quo i rocking all over the world. Malo ću vas ranije danas pozdraviti, imam neke obaveze, ali pre nego što se definitivno pozdravimo, podsjetit ću vas da odete na YouTube Nepopularno mišljenje, tako se zove kanal. Tamo možete poslušati jedan intervju, ali i neke prethodne. Ovaj posljednji je sa Ugljašom Bokićem, novinarom Danasa, a u kasnijim popodnevnim časovima okačit ću tamo još jedan intervju sa novinarom Vremena, uglavnom u vezi ovih predizbornih tema, razgovor sa Nedimom Sejdinovićem. Hvala svima koji su zapratili tu YouTube stranicu, a ukoliko generalno želite da podržite ovo što radim, dakle program Unutrašnja emigracija i podcast Nepopularno mišljenje, da ja sad ne bih vama diktirao 100 linkova, najjednostavnije je prosto samo da na Google ukucate Nepopularno mišljenje. Sve piše na prvoj stranici Google pretrage. Unapred, hvala svima na podršci i čujemo se sutra u 11 časova. Ćao!

Yeah.

have the sun. You can strike up the march. There is no